Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

spirits. How wonderful life is.

0: You got it!
1: Paikallisten puolella.

Suomalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

0: Liikkeen aamu.
1: Hyvää huomenta, tervetuloa Sykkeen aamuun. Kello on ihan kohta 2 minuuttia yli aamu 6 ja päivämäärä, jota eletään, johon heräillään pikkuhiljaa 20. päivä elokuuta. Vähin käy kuukausi ennen kuin vaihtuu. Kavrilovjantti täällä äänessä. Tänään nimppareita viettää suomalaisen kalenterin mukaan Sami, Samuli, Samu sekä Samuel. Oikein hyvää merkkipäivää teille. Ja nyt jos siellä työyhteisössä esimerkiksi on tämän hetki nimisiä henkilöitä, niin olisihan se ihan mukava tehdä pienen pieni yllätys. Monesti vaikka muuta kakku sinne työporukkaan. Näitähän saa gluteenittomana versiona suoraan kaupan tiskistä, niin se voi piristää päivää kummasti. Siitäpä vinkki vitosta nyt sitten. Tänään meillä onkin suhteellisen tiivis, näin voi luonnehtia tätä aamuon ohjelmaa. Nimittäin seurataan karhujahtia.

0: paikalliseen putkeen kahden kappaleen verran paikallista musaa. Huomiselle päivälle jonottaa jo uudet kappaleet, jotka julkaistaan huomisella päivämäärällä. Mutta tänään tosiaan uutta musaa kello 9 uutisten jälkeen tuon Ash & Resenmetin haastattelun parissa. Heidän ensimmäinen sinkkunsa julkaistaan tänään ja näinpä päästään paikallista metallia kuulemaan jo ennen tuota paikallista putkea. Tässä on suunnitelmat. Kohta mennään yön uutiskoosteeseen ja sitten tsekataan tuo keli muutamien kappaleiden jälkeen. Jotain innostavaa ja tarttuvaa tähän aamuun nyt sitten ensimmäiseksi kappaleeksi sieltä Dropkick Murphysia tulossa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Karhun metsästys alkaa tänään, näin kertoo Suomen Riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen Riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Poronhoitoalueella metsästys toteutuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja myös siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britannian kuuden Yhdysvalloissa vietetyn vuoden jälkeen. Tietojen mukaan perhe muuttaa myöhemmin elokuussa yksityiseen kotiin Lontoon ulkopuolelle. Parin lapset aloittavat brittiläisessä koulussa syyskuussa. Paluu Britanniaan ei kuitenkaan tarkoita paluuta kuninkaallisiin tehtäviin. Tällä hetkellä Harry tai Meghanin ei ole tarkoitus ryhtyä jälleen työskenteleviksi kuninkaallisen perheen jäseniksi. Kuningas Charlesille kerrottiin muutosta sunnuntaina ja asiasta on ilmoitettu myös prinssi Williamille ja prinsessa Catherinelle. Harry on viime aikoina puhunut toiveestaan tehdä sovinto isänsä kanssa. Harry ja Meghan jättivät kuninkaalliset tehtävänsä ja muuttivat Yhdysvaltoihin vuonna 2020 osin voimakkaan mediapaineen vuoksi. Sää jatkuu epävakaisena. Torstain monipaikoin on tiedossa sateita, mutta myös auringonpaistetta. Lämpötilat kuitenkin vaihtelee pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Pohjoisessa liikkuu sadealue, joka pysyttelee lähes paikallaan Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa. No maan eteläosiin saapuu iltapäivän ja illan mittaan sadekuuroja. Ja sateiden väliin maan keskiosaan jää poutainen ja aurinkoinen vyöhyke. Hidas liikkeinen sadealue se pysyttelee pohjoisessa vielä perjantaina ja etelässä kuurosateet väistyvät tänne kohti itää. Perjantai-päivästä on näillä näkymin tulossa poutainen ja aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Lappiin on tiedossa runsasta pilvisyyttä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Tänä torstaina sää on erittäin selkeä. Etelä-Karjalassa 10 astetta mittarissa. Päivän yli lämpötila 21 astetta tuossa iltapäivän puolella. Erittäin kaunis aamu tulossa. Alkuillasta alkaa sitten mahdolliset ukkoskuurot saapuvat kuvaan mukaan, jotka jatkuvat ihan tuonne puolille öi. Toista se on Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä sadekuurot ovat läsnä. 13 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 18 astetta. Ja sadevaroitus on annettu Pohjois-Karjalaan. Voi sataa runsaasti yli 50 milliä vuorokauden aikana.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Karjalainen Syke.

0: Coldplayn kappale Flags, kello on 6.29, torstai-aamua eletään. Ja näinpä aamu on valjennut Pohjois-Etelä-Karjalaan todella erilaisena, eli tällä hetkellä näyttäisi todella selkeältä Etelä-Karjalan puolella ja sitten Pohjois-Karjalassa todella pilvistä ja sataa tällä hetkellä, mutta jospa jossain kohtaa nämä pikkusen nyt sitten vaihtuisi tai ainakin muuttuisi tuollaiseen selkeään päin täällä Pohjois-Karjalassa. Näin käy iltapäivän puolella siis ja alkuillasta alkaen sitten, tai loppuiltapäivästä alkaen pilvistyy Etelä-Karjalassa. Eli näinpä se keikahtaa kuppi sitten toisinpäin näköjään. Musiikilla jatketaan ja tuossa Laura Närhi olisi seuraava artisti, ketä kuullaan.
1: Sykkeen A.

0: Laura Närhi, en tunnusta ikinä, 6.34 kello torstai-aamuna. Tänään 20. päivä elokuuta tulee kuluneeksi 49 vuotta siitä, kun Voyager 2 laukaistiin avaruuteen Cape Canaveralista Floridasta, eli vuonna 1977 alkanut matka. Se vei luotamme ensin Jupiter ja Saturnuksen ohi, myöhemmin sitten tuonne Uranukselle ja Neptunukselle. Ja Voyager 2 on edelleen ainoa tällainen alus, joka on käynyt läheltä sekä Uranusta että Neptunusta. Ja matka jatkuu vielä siitäkin. Vuonna 2018 Voyager 2 siirtyi tähtien väliseen avaruuteen ja luotaan jatkaa yhä matkaansa poispäin auringosta. Ja mukana sillä on myös tällainen kuuluisa Golden Record, eli kultainen äänilevy, johon on tallennettu kuvia, musiikkia, luonnon ääniä ja tervehdyksiä täältä maasta. Eli aika huima juttu. Ja kun mietitään, että puoli vuosisataa on kulkenut tuolla, se on ihmiselämän mittakaavassa suhteellisen pitkä aika, mutta sitten jos katsotaan sitä ympäristöä, missä se kulkee, niin hyvin lyhyestä ajasta on kyllä nyt sitten kysymys vielä. Mutta tätä seurataan edelleen, kuinka kauas mahtakaan sitten päästä ja kuuleeko joku joskus jonkun kappalan siellä jossain muualla.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Kello on 6.42, siinä Clean Banditin ja Sean Paulin kappaleen Rockabye. Mennään kohti päivän kysymystä, liittyy vahvasti tämän päivän live-lähetykseen.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Karjalainen syke.

0: Suomalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tällä päivämäärällä Joensuussa Jysk avaa uuden liikkeen ovensa, eli voimatiellä tuolla muutetaan tien toiselle puolelle, näin se on. Tähän liittyen siis live-lähetystä kello 7.45 alkaen Karjalaisen verkkosivuilta. Pääset katsomaan, että miten paljon sitä yleisöä siellä on. Jaossa nimittäin on 100 ensimmäiselle asiakkaalle 50 € lahjakortti tuohon myymälään. Ja näinpä suora lähetys avajaista siis kello 7.45 ja lähetyksen juontaa Henri Jumppanen ja siellä kuvaa Karjalaiselta Marko Puumalainen. Eli lähetys tai avajaishumua luvassa tuosta hetkestä alkaen. Ja nyt sitten päivän kysymys kuuluu näin, että oletko niin sanottujen ilmaisten ämpäreiden perää? Eli jos jossakin jaetaan ilmaiseksi mitä tahansa, makkaraa, erilaisia tuotteita, niin menetkö paikalle niiden takia? Eli miksi menet tai miksi sitten jätät menemättä? Koska tällähän vähän naureskellaan, että ollaan tällaista ämpärikansaa. Laitat tulemaan viestiä 050-330-9443, se on meidän WhatsAppin numero ja ei muuta, kun tässä on ihan tosi hyvä keskustelun aihe. Henri Jumppanen sitten studiossa kello 10.30 ja saadaan häneltä sitten vähän analyysiä siitä, että millä tavalla siellä niitä niin sanottuja ämpäreitä on jonotettu, eli niitä 50 € lahjakortteja. Musiikilla kohti uutisaiheita.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Kello 7 uutiset tuossa muutaman kappaleen takana. Arttu Koistinen toimittaa tänään torstai-aamuna uutisia. Karhun metsästys on alkanut Pohjois-Karjalassa tänään 3 vuoden tauon jälkeen ja ainakin Ilomantsissa on kaadettu karhu. Lappeenrannan kokoomuksen verkkosivuilla tapahtuu kummia. Näistäpä ihan hetkisen kuluttua Jenni Vartiaisen ja Etan ja Tsenkafeen jälkeen.

feeling.

0: syke.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
0: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
0: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
0: No ilmankos.
2: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
3: Jaksaako kukaan nostaa 200 kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
4: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Karhunmetsästys on alkanut Pohjois-Karjalassa tänään 3 vuoden tauon jälkeen. Kaatolupia on myönnetty maakuntaan yhteensä 118. Karhu on kaadettu ainakin Ilomantsissa noin kello 5.30. Alueella jahtia koordinoiva Markus Ahponen kertoo, että vesisade on hidastanut metsästystä. Esimerkiksi Joensuun ja Enon alueella sekä Ylä-Karjalassa ei ole kaadettu karhua kello 6.20 mennessä. Pohjois-Karjalassa eniten lupia on myönnetty Ilomantsiin, Lieksaan ja Keski-Karjalan. Ahponen arvioi, että karhun metsästys kiihtyy viikonloppua kohti. Talo on palannut maan tasalle Polvijärvellä Outokummun tiellä. Pelastuslaitos sai tiedon palosta viime yönä noin kello 2.20. Palon huomasi ohikulkija. Kun pelastajat saapuivat paikalle, talo oli jo lähes tuhoutunut. Pelastajat ovat suorittaneet jälkisammutusta Outokummun tiellä. Poliisi on käynyt palopaikalla. Lappeenrannan kokoomuksen verkkosivuilla tapahtuu kummia. Järjestön nettiosoite on vienyt eilen uhkapelisivustolle. Se sisältää värikkäitä uhkapelejä sekä mahdollisuuden käyttää kryptovaluuttaa maksuvälineenä. Tapauksen taustalla on sivuston uusiminen, vanhan verkko-osoitteen omistajuuden vanhentuminen ja mahdollisesti kiusanteko. Kaappaus on huomattu jo pari viikkoa sitten. Ja sitten STT:n uutisia. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi. Tämä ilmenee Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselytutkimuksesta. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Mieluiten suomalaiset näkisivät unionin uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita. Ne ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi unioniin tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Yhdysvaltain valtionvelkaa on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin. Asia käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki on ylittynyt luultua nopeammin. Osa syynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin

0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
2: Pobre y feo, pero

0: defunto.
1: Sykkeen aamu.
2: Hyvää torstai huomenta, kello on hetken kuluttua 9 minuuttia yli aamu 7. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gabriel Vianti täällä studiossa kello 11 asti. Eihän tässä enää ole kuin 36 minuuttia ja jotkut sekunnit päälle vielä siihen, kun Joensuun Jysk huonekaluliike avaa ovensa uudessa osoitteessa Voimatiellä. Kello 8 tänään ja avaajaistenhan odotetaan kiinnostavan yleisöä erittäin suuresti. Sillä jaossa on muun muassa 100 ensimmäisille asiakkaille 50 € lahjakortti tuonne myymälään. 7.45 starttaa live-lähetys Karjalaisen verkkosivuilla. Voit käydä katsoa sieltä, että miten paljon sitä porukkaa nyt oikein Jyskiin sitten jonottaakaan ilmaisten asioiden perässä. No tässähän nyt on vähän eri homma kuin ämpärissä sitten. Tällä 50 varmaan saa aika montakin ämpäriä loppujen lopuksi haettua. Päivän kysymys kuuluu Jyskin avajaisiin liittyen, että

Ootko niin sanottujen ilmasten ämpäreiden perään? Eli jos jossakin jaetaan ilmaiseksi ihan sama mitä, niin sinä olet siellä paikan päällä. Onko näin? Miksi? Tai miksi et? Mulla on tässä omakohtaista kokemusta. Sanotaanko näin, että savustetut muikut ja kylmä savulohi. Siinä on kaksi sellaista herkkua, että en sano koskaan ei. En muista vuotta, mikä tässä oli, mutta jotkut markkinat taisi olla Joensuun entisellä torilla silloin, ja kylmäsavun lohta siellä maistatettiin, ja kurvasin pyörällä siihen tällä tavalla, niin se ukko siinä, kuka sitä tarjosi, niin otti sen pois siitä edestä. Sitten, että eikö tässä nyt pitänyt olla näitä maistiaisia, kysyin tällä tavalla, ja vähän hämmentyneen ehkä siinä, niin se tokas vaan, että näytät ammattimaistajalta, en tarjoa. Mikä vääryys! Ja mun mielestä se osuu kyllä ihan oikeeseen, koska on varmasti maistellut sitä kylmäsavulohta niin monta kertaa, ettei pysy edes sormet ja varpaat, ne ei riitä siihen laskuihin ihan varmasti mukaan. Nyt puhutaan torikäynneistä, mutta mistä se tiesi sen? Kauhean paha mieli tuli kyllä. Kaikki muut sai sitä kylmäsavulohta maistaa, paitsi minä. Ilmaisen kalan perässä siellä, niinpä niin. Mutta laitapa viestiä tulemaan, että onko sulla tällaisten ilmasten ämpäreiden perään tarkoitus lähteä nyt vaikka tuonne Jyskille sitten. 050 330 9443. Siinä on meidän WhatsAppin numero.

Karhun metsästys on alkanut Pohjois-Karjalassa 3 vuoden tauon jälkeen ja maakuntaan on myönnetty yhteensä 118 karhunkaatolupaa ja nyt sitten ensimmäinen karhu on kaadettu Ilomantsissa varhain tänä aamuna. Myös Joensuun alueella, Pyhäselässä ja Enossa on saatu näitä kaatoja. Metsästäjien mukaan karhuja on nyt sitten runsaasti liikkeellä ja riistakameroissa on tehty havaintoja eri puolilla maakuntaa. Vesisade on kuitenkin hidastanut tätä jahdin alkua. Se vaikeuttaa koirien hajutyöskentelyä. Eniten lupia on Ilomantsissa, Lieksassa ja Keski-Karjalassa ja koko Suomessa poikkeuslupia on myönnetty tosiaan 182 karhun pyyntiin. Suomen riistakeskuksen mukaan karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla, eli poronhoitoalueen ulkopuolella arvioidaan olevan syksyllä noin 2200-3000 karhua. Ja nyt tämä jahti jatkuu lokakuun loppuun tai siihen asti, kun alueelliset kiintiöt täyttyvät. Ja tästä uutista nyt sitten päivittyy hetki hetkeltä tuonne karjalaisen verkkosivuille.

0: Karjalainen syke.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Lappeenrannassa juhlitaan maratonin tuoretta Euroopan mestaria, eli tietenkin Alisa Vainiota, tulevana lauantaina Lappeenrannan satamatorilla. Eli kyseessä on tällainen kaikille avoin kansanjuhla, joka starttaa kello 15.30 ja nyt rustaamaan sinne kalenteriin, että 15.30 kaikki satamatorille. Tilaisuudessa kuullaan juoksijan ajatuksia tästä Birminghamin EM-kullasta tietenkin, ja Lappeenrannan kaupunki palkitsee hänet tästä saavutuksesta. Ja oliko näin, että 11-vuotiaana Alisa Vainio aloitti tämän juoksuhomman ja nyt sitten heti 17 vuotta myöhemmin tällainen napsari. Erittäin pitkäjänteistä harrastamista, ihailtavaa touhua. Pyritään harjoittelemaan ja jossain vaiheessa ollaan huipulla ja nyt ollaan siellä huipulla ehdottomasti. Myöskin tuolla lauantaina tullaan näkemään live-esiintyminen, kotiteollisuus siellä esiintyy. Ja samana päivänä satama-alueella järjestetään myös Lappeenranta Half-juoksutapahtuma, minkä vuoksi tuolla alueella on katuja suljettuna. Ja Lappeenrannan kaupunki suositteleekin saapumaan paikalle jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Tai sitten olisi kaikista eeppisintä, jos kaikki juoksisi sinne paikan päälle, eikö näin? Eli Vainio voitti viime sunnuntaina naisten maratonin Euroopan mestaruuden ihan ylivoimaisesti ja hänen menestyksensä on tuonut tietenkin näkyvyyttä myös kotikaupungilleen Lappeenrannalle.
1: Sykkeen aamu.

0: kuulutko ämpärikansaan? Ootko niin sanottujen ilmasten ämpäreiden perään? Eli nyt puhutaan Jyskin avajaisista, ei siellä nyt ämpäreitä jaeta, mutta 50 euron lahjakortteja 100 ensimmäiselle henkilölle. Ja tunnelmiin pääsee kiinni, jos siellä kotisohvalla nyt olet ja et jaksa lähteä tuonne kenties tihkusateeseen, niin karjalainen.fi, siellä live-lähetys alkaa noin 7,5 minuutin kuluttua avajaisista ja lähetyksen juontaa Henri Jumppanen sieltä. Avajaishumua ja mahdollisesti kuullaan uuden myymälän ovien avautumista jo aamuyöllä jonottamaan tulleiden kommentteja. Miten aikaisin sinne oikein ollaan hyvänen aika menty. No hei, päivän kysymys tosiaan kuului näin, että ootko ilmasten ämpäreiden perään ja menetkö paikan päälle tällaisiin ihan sen takia, että saat jotain ilmaisiksi. Muutamia viestejä ollaan tähän nyt saatu aamuun. Kiitos näistä. Ja tässäpä yksi. Jää ämpärijonot sun muut ilmaisjakelut väliin, vaikka esim. Tää Jyskin 50 euroa iso rahaa onkin. Sinälläänhän nuo jonotustapahtumat on varsin yhdistävä kokemus, mutta jotenkin niihin on tullut viime vuosina isosti myös sellainen sivujuonne, että hyvässä lykyssä pääsee lehtikuviin. Tai ainakin voi tuottaa hienoa somesisältöä. Ei ihan minun kakun palani, vaikka ahkeraan sometankin. Jonottamisen onnea olen itse kokenut ennen digidigi-lipunnostomahdollisuuksia esim. Ilovaarirokin lippujonoissa useampanakin vuonna, ja sehän oli tosi lystiä. Tällaisia terveisiä sieltä. Kiitos viestistä oikein paljon ja mukavaa torstaita. Eli muutamien minuuttien kuluttua päästään sitten näkemään, että miltäs tuo uusi Jysk-huonekaluliike nyt sitten näyttää, kun ovet avautuvat. Ja 8 ja 7.45 Henri Jumppanen, karjalaisen toimittaja äänessä karjalainen.fi-sivustolla. Ja täällä studiossa aamun aikana 10.30 sitten Henri vierailee vielä ja puhutaan tuosta tapahtumasta tämän aamun meiningeistä.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin?
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
5: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Karjalainen syke.

Linkin Park ja kappale New Divide. 7.48 on kello. Enää hetki siihen, kun Jysk avaa ovensa. Ja nyt on kuulkaa live-lähetys käynnissä Karjalaisen verkkosivuilla. Ja tässä yritän kovasti tihrustaa tuonne jonon häntä, että kuinka monta ihmistä tuossa jonossa oikein mahtaakaan olla. Veikkaan, että ei läheskään vielä 100 henkilöä. Eli nyt jos et tiennyt, niin 100 ensimmäiselle asiakkaalle Jyskiin annetaan 50€ lahjakortti tuohon myymälään. Ja nuorta porukkaa näyttää olevan aika lailla tuossa jonossa keulilla. Nyt en pääse ihan kuuntelemaan tässä hetkessä, että moneltako sinne ollaan menty, mutta nämä selvinnee varmasti, kun päästään tuohon haastatteluun sitten kello 10.30, kun Henri Jumppanen täällä studiossa. Hieno meininki näyttää olevan, käykääs katsomassa.

0: Kello 8 uutiset kahden kappaleen takana. Arttu Koistinen äänessä hetkisen kuluttua ja uutisissa kerrotaan, että karhun metsästys on alkanut Pohjois-Karjalassa tänään 3 vuoden tauon jälkeen. Ja Lappeenrannan kokoomuksen verkkosivuilla tapahtuu jotain kummaa. Darinia, kappale on Superstar, sen jälkeen vielä Miley Cyrus ja sen jälkeen kello 8 uutiset.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Karhunmetsästys on alkanut Pohjois-Karjalassa tänään 3 vuoden tauon jälkeen. Kaatolupia on myönnetty maakuntaan yhteensä 118. Karhu on kaadettu ainakin Ilomantsissa noin kello 5.30. Alueella jahtia koordinoiva Markus Ahponen kertoo, että vesisade on hidastanut metsästystä. Esimerkiksi Joensuun ja Enon alueella sekä Ylä-Karjalassa ei ole kaadettu karhua kello 6.20 mennessä. Pohjois-Karjalassa eniten lupia on myönnetty Ilomantsiin, Lieksaan ja Keski-Karjalan. Ahponen arvioi, että karhun metsästys kiihtyy viikonloppua kohti. Talo on palannut maan tasalle Polvijärvellä Outokummun tiellä. Pelastuslaitos sai tiedon palosta viime yönä noin kello 2.20. Palon huomasi ohikulkija. Kun pelastajat saapuivat paikalle, talo oli jo lähes tuhoutunut. Pelastajat ovat suorittaneet jälkisammutusta Outokummun tiellä. Poliisi on käynyt palopaikalla. Lappeenrannan kokoomuksen verkkosivuilla tapahtuu kummia. Järjestön nettiosoite on vienyt eilen uhkapelisivustolle. Se sisältää värikkäitä uhkapelejä sekä mahdollisuuden käyttää kryptovaluuttaa maksuvälineenä. Tapauksen taustalla on sivuston uusiminen, vanhan verkko-osoitteen omistajuuden vanhentuminen ja mahdollisesti kiusanteko. Kaappaus on huomattu jo pari viikkoa sitten. Ja sitten STT:n uutisia. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi. Tämä ilmenee Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselytutkimuksesta. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Mieluiten suomalaiset näkisivät unionin uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita. Ne ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi unioniin tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Yhdysvaltain valtionvelkaa on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin. Asia käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki on ylittynyt luultua nopeammin. Osa syynä pidetään tulonmenetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin tuontitulleja. Esimerkiksi sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet ja samalla myös velan korkokulut ovat nousseet.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstaina sää. Se näyttää tällä hetkellä sateiselta. Pohjois-Karjalassa paikoin sadekuuroja saadaan vielä, mutta tästä kun mennään iltapäivää kohti, niin sää selkenee. Tällä hetkellä kuitenkin sadevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalan alueella. Etelä-Karjalassa sää on selkeä ja lämpötila huitelee iltapäivän puolella 20 asteessa. Alkuiltaan kuitenkin ennustetaan yksittäisiä ukkoskuureja, jotka voivat jatkua tuonne aamuyölle asti.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan...

Kyllä nyt on kansanjuhla Joensuussa sitten. Jollain tavalla tämä tapahtuma huvittaa kyllä todella paljon, mutta ei muuta kuin onneksi olkoon uudelle Jysk-liikkeelle myös täältä Karjalainen sykkeeltä. Ja tosiaan karjalainen.fi, sieltä voit käydä seuraamassa live-lähetystä, jota paraikaa tehdään tuolta uudesta myymälästä siellä toimittaja Henri Jumppanen äänessä ja tutustutaan parasta aikaa tuohon uuteen liikkeeseen siellä. Äsken avattiin ovet ja aikamoinen yleisöryntäys tapahtui ja siellä jaettiin 50€ lahjakortteja 100 ensimmäiselle asiakkaalle. Musiikilla jatketaan. Taisi olla näin, että pikkusen ennen kuin ovet avautuivat tuossa äskettäin tuonne Jyskiin, niin tämä kappale taisi soida tuossa taustalla.

0: Kakis Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Hei, voit laittaa viestiä tulemaan numeroon 050-330-9443. Millä kappaleella me herätään tähän torstai-aamuun, joka näyttäytyy itäisessä Suomessa hyvin erilaisin tavoin. Täällä Pohjois-Karjalassa sataa ja Etelä-Karjalassa sitten taitaa olla aika selkeä sää. 050-330-9443. Ja tuossa puolen tunnin kuluttua soitellaan sitten tämä herätyskappale.

0: suomalainen syke. Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Q-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 06 01 101 00.
5: Karjalainen syke.

tykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junan viemi 8.24 on kello tässä vaiheessa torstai-aamua ja edetään kohti dialogia. Pinja Kuntola, toimittaja tuossa tovisin kuluttua linjojen päässä ja puhutaan Pinjan kanssa Lappeenrannassa olevista kauneudenhoitoalan liikkeistä tai liikkeiden tilanteesta.
2: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, toimittaja Pinja Kuntola.
2: Hyvää huomenta.
1: Puhutaan Lappeenrannan kauneudenhoitoalan liikkeiden tilanteesta. Lappeenrannassa näyttää olevan tosi paljon kauneudenhoitoalan liikkeitä, niin mistä ajatus tämän asian selvittelee nyt sitten syntyä, että mikä tilanne mahtaakaan olla?
2: No sehän lähti ihan puhtaasti siitä, että ei tarvii kuin kävellä tuolla Lappeenrannan keskustassa, niin siellä joka nurkan takana oikeastaan on joku kauneushoitola tai parturikampaamo tai sitten liikkeitä, jotka tekee tarjoaa molempia palveluita, niin siitä ihan sitten meidän tiimin kanssa ruvettiin miettimään, että paljonhan noita oikeasti on ja onko ne kaikki toiminnassa ja mitä sieltä löytyy.
1: Oletko kerennyt tekemään tämmöistä alustavaa laskentaa, että kuinka monta liikettä Lappeenrannasta löytyy?
2: No joo, siis niitä on tosi vaikea laskea ihan sitä niin kuin oikeaa määrää, koska jossain vaikka Google Mapsin haussa, niin niitä näkyy ainakin 10 enemmän kuin mitä niitä oikeasti on. Siellä näkyy ihmisten toiminimiä ja sitten ne ihmiset onkin töissä jossain yrityksessä, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että parturikampaamoita on joku 40 ja sitten näitä kauneushoitoloita taisi olla 30 ja sitten siihen päälle on vielä 10 liikettä, jotka tarjoaa molempia palveluita.
1: Korjaa, jos on väärässä tässä asiassa, koska nyt on tullut tutustuttua Lappeenrantaan ja ensi viikolla itse asiassa tuonne Lappeenrannan yliopistolle mennään tekemään lähetystä perjantaina, niin jonkin verran tullut tuolla keskustassa huomioitua sitä, että on tyhjiä liiketiloja. Tämä nyt johtuu varmastikin siitä, että Lappeenrannan keskustan palveluita on rakennettu vuosikymmenien saatossa nojaten turismiin ja nyt itäraja on sitten kiinni, kaikki tietää sen, niin onko tällä nyt sitten olennainen niin kuin tällainen näiden palveluiden syntymiseen ollut vaikutusta, että se on rakennettu myös tämä kauneudenhoitoala nojaamaan turismiin?
2: No varmasti sillä on vaikutusta ja just siihen, että näitä niin kuin tuntuu koko ajan syntyvän lisää näitä uusia yrityksiä ja sitten just se, että samaa vauhtia myöskin niitä sitten loppuu, että just vaikea sanoa, että onko joku yritys tällä hetkellä toiminnassa vai ei, että pitää ihan salapoliisityötä tehdä joidenkin kanssa, että löytyykö nettisivua tai löytyykö jotain somea, mistä voi katsoa, mutta joo, onhan sillä tietysti jonkunlainen vaikutus samoin kuin sitten tietysti myöskin tällaisella yleisellä kansantalouden tilanteella ja näillä, niin kuin, että etenkin pienimmillä yrittäjillä varmasti on vähän vaikeaa ja että joutuu ehkä sitten keksimään muitakin töitä kuin vaan pelkästään sen vaikka kauneusalan yrityksen.
1: Edustan tässä sitä sukupuolta, joka ei välttämättä käytä tällaisia kauneudenhoitoalan liikkeitä hirmuisesti elämän aikana. Mulla siis en ole kertaakaan käynyt vielä, no kampaa, mutta joo. Mutta tai parturi pikemminkin joskus silloin vielä, kun tarvitsisi leikata tukkaa. Mutta olen miettinyt kyllä, että jossain pedikyyrissä tai tolleen voisi käydä joskus, mutta pitäisi selvitellä hirveästi ensin näistä liikkeistä, että ketkä tekee niitä ja millä tyylillä niitä tehdään. Onko sulla halua erityisesti selvittää tämmöisiä asiakkaiden valintoja myös?
2: No kyllähän se niin kuin, tai siis tuntuu, että nykyään se on tosi paljon ja mitä nyt yrittäjiäkin jututin, niin paljonhan se on just sitä, että pitää näkyvästi koko ajan kertoa, mitä tekee ja millä tavalla ja ennen ja jälkeen kuvia, niin siis somesta löytyy suurimmalla osalla aktiivisista tekijöistä, niin löytyy tai sitten tietysti ihan ajanvarauspalveluista, kuten Timma tai onko se Book Salon se toinen, niin niistä löytyy sitten niitä, että mitä kukakin tekee. Ja ainakin jos itse on varaamassa vaikka kampaajalle tai sitten ripsien pidennyksiin tai johonkin tällaisiin aikaan, niin ensimmäisenä käyn selaamassa tietysti sitten aina yrityksen somen ja katson sieltä, että no, miltä näyttää ja voisiko joku näistä olla semmoinen, mitä myös minulle voitaisiin tehdä.
1: Mikä on sun oma ennakko-oletus siitä, että ovatko asiakkaat sitten uskollisia yhdelle tekijälle vai vaihdellaanko hyvin herkästikin sitä liikettä?
2: No mun käsitys ja mitä nyt just kanssa kyselin muutamalta yrittäjältä, niin on se, että suurimman osan menestyksen salaisuus ja se, että riittää asiakkaita, on se, että on oltu yrityksenä olemassa jo yli montakymmentä vuotta, jolloin ne samat asiakkaat ja niiden lapset ja kaikki käy sitten näin samoilla esimerkiksi kampaajilla. Niin kyllä mun mielestä etenkin kauneus alalla se on kyllä just se, mikä vaikuttaa, se uskollisuus. Halutaan käydä siellä samalla tutulla turvallisella tekijällä.
1: No niin, eli tämä voi periytyä myös, tämä tällainen niin kuin palvelu.
2: Kyllä.
1: Pinja Kuntola, kiitos ja oikein mukavaa torstai huomenta sinne. Ja juttua jäädään odottamaan Etelä-Saimaahan saapuvaksi loppuviikosta, eikö näin?
2: Näin on kyllä.

0: Karjalainen syke.
1: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
4: Karjalainen syke.

0: της Εβίλα. Η Τίλα. Vai Hellästi.
1: Varma hitti laitetaan soimaan tästä herätyskappaleeksi ja edetäänpä samalla kohti kello 9 uutisaiheita.

Siinä Bombfunk MCs ja Freestyler. Mennään kello 9 uutisiin ja uutisissa kerrotaan, että uuden Jyskin avajaiset Joensuussa ovat houkutelleet paikalle satakunta ihmistä jo puoli tuntia ennen ovien avaamista tänään. Ja Pappilaniemen kärkeen Taipalsaarella rakentuva yleinen sauna ei valmistu alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Uutisten jälkeen aamun vieraat täällä studiossa yhtyen nimeltä Ash and Resentment ja kuunnellaanpa heidän uutukaiskappale tuossa kello 9.15. Tervetuloa vaan kuulolle.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
2: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
2: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää torstaita. Uuden Jyskin avajaiset Joensuussa Voimatiellä ovat houkutelleet paikalle 100 ihmistä jo puoli tuntia ennen ovien avaamista tänään. Jonon kärjessä olivat joensuulaiset Kalle Kilpeläinen, Niko Vänskä ja Matti Härkönen. He tulivat paikalle jo ennen 16:00. Kolmikkoa kiinnostavat lahjakortti ja jonotuskokemus. Uuden noin 3000-neliöisen liikekiinteistön rakennustyöt alkoivat lokakuussa. Ketju avasi Joensuussa vuonna 2001. Polvijärvellä Outokummuntiellä viime yönä palanut rakennus oli tyhjillään ollut pienehkö asuintalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin kello 2.20. Palon huomasi ohikulkija. Tulipalosta ei ole seurannut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole vielä varmuutta. Talossa ei ollut sähköjä ja yöllä satoi vettä. Poliisi on käynyt palopaikalla. Pappilanniemen kärkeen Taipalsaarella rakentuva yleinen sauna ei valmistu alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Retkisaimaan yrittäjä Paula Hakolahti arvioi, että sauna saadaan avattua syksyn kuluessa ja kuitenkin ennen joulua. Rakennustyöt ovat alkaneet noin vuosi sitten. Tavoitteena oli saada sauna käyttöön jo tämän kesän aikana. Saunan yhteyteen tulee erilliset pukeutumis- ja pesutilat. Lauteille mahtuu samanaikaisesti yli 20 saunoja. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö on lisännyt eilen mertentakaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kuolleita arvioidaan olevan 18. Puolustusministeriö ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin. Suomen ympäristökeskuksen mukaan päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä on kasvanut yli 40% viime vuodesta. Kimalaisia on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrä. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
4: Karjalainen sykkeen sää.
1: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstaina sää. Se näyttää tällä hetkellä sateiselta. Pohjois-Karjalassa paikoin sadekuuroja saadaan vielä, mutta tästä kun mennään iltapäivää kohti, niin sää selkenee. Tällä hetkellä kuitenkin sadevaroitus on voimassa Pohjois-Karjalan alueella. Etelä-Karjalassa sää on selkeä ja lämpötila huitelee iltapäivän puolella 20 asteessa. Alkuiltaan kuitenkin ennustetaan yksittäisiä ukkoskuuroja, jotka voivat jatkua tuonne aamuyölle asti.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, tervetuloa torstai-aamuiseen metallisempaan aamukahvivieraan hetkeen täällä studiossa. Joensuulainen Ashen Resentment, tervetuloa studion Onni, Juuso sekä Viljami.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mites tähän torstai-aamu ollaan oikein herätty?
2: No ihan hyvin, ehkä vähän ruosteessa. Ei ole tottunut herännä aikaisin normaalisti, mutta tässä kahvin jälkeen niin kyllähän tästä lähtee päiväkäyntiin.
1: Mulla on tuo sama resepti aina tässä, kun 5 kello soi, niin muutama kahvikuppi joutuu herättelemään. Näetä siellä, Vilmi?
3: Kyllä se kahvi tekee aika hyvää tällä aamulla. Ei sitä oikein muuten jaksaisi varmaan noustakaan.
1: Teillä on erityinen päivä tänään, nimittäin ensimmäinen sinkku julkaistaan tällä päivämäärällä, eikö vaan?
2: Kyllä, kyllä.
1: Minkälaiset tunnelmat?
4: No, aika hieno fiilis, että tämä nyt tosiaan itselle niinku eka virallinen musiikkijulkaisu ikinä, niin kyllä tämä silleen on aika iso juttu itselle.
2: Kyllä, kyllä. Ja itsellä, vaikka noita muita bändihommia on ollut tuossa taustalla, niin tämä on eka semmoinen oikeasti hyvällä laadulla ja hyvällä tuotannolla. Ja vielä musiikkivideon kanssa ulkona, että siinä on niinku tosi paljon panostettu ja siitä on niinku levelapattu niin sanotusti, mitä aiemmin on itse tehnyt. Että tosi hieno.
3: Onhan tätä niinku hierottu ja odotettu tätä hetkeä, että päästään julkaisemaan.
2: Kyllä.
3: Nyt vaan sitten odotellaan ja katsellaan, että miten tämä lähtee.
1: Muutaman haastatteluhetken jälkeen kuulan tuo teidän kappale nimeltä Suffering, joka siis tällä päivämäärällä julki. Mutta kertokaa seka tähän nyt tästä teidän kokoonpanosta, että millä tavalla teidän bändi sai alkunsa. Tähän liittyy myös sosiaalinen media sitten.
4: No, mä voin tästä heittää, että niin kuin minä ja meidän toinen kitaristi Taito, niin about vuosi sitten mietittiin, että tämmöistä bändijuttua olisi ihan hauska tehdä. Ja sitten me lähdettiin siitä, yhdessä tehtiin sometilit ja lähdettiin silleen pikkuhiljaa työstä. Ja sitten itse asiassa TikTokin kommenteissa Viljami laittoi, että jos tarvii laulaja, niin se voisi jeesailla. Niin sitten se siitä koodailtiin ja morotettiin siitä ja siitä se lähti rullaan.
3: Aika hyvinkin lähti oikeastaan rullaamaan.
4: Joo, että kyllä tämä on niin kuin vuodessa edennyt aika nopeasti, että nyt on jo eka sinkku pihalla ja silleen, niin kyllä saa silleen olla ihan jopa ylpeä itsestä.
1: Kerkesin kuunnella tuon kappaleen tuossa aamusella

0: hetki ennen kuin tulitte tähän studioon. Ja tiukka kappale sieltä on, kuulkaa hyvät kuulijat, tulossa tovisen kuluttua. Viljami, kerro tuosta laulutekniikasta ja siitä, miten sä oot treenannut sun uran aikana tätä.
1: No tuota, eihän me niinku ole ikinä missään käynyt niinku harjoittelemassa tätä muuta kuin niinku itse. Että vähän niinku kantapään kautta kokeilla, että mitä ei pidä tehdä ensin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa ruvennut ymmärtämään sitä, miten se särä toimii siinä äänessä ja miten sitä voi käyttää. Että itse en lähinnä harjoitellut kotona ja treenaillut.
0: Kiinnostaa kovasti, että nyt kun kuulan tuo kappale, niin varmaan moni alkaa miettiä, että minkälaisia vaikuttavia bändejä tuossa taustalla mahtaa olla. Ketä te pidätte itse sellaisina bändeinä, että kuuntelette mieluusti ja löydätte sieltä sellaisia sävyjä, mitä haluatte ehkäpä tuoda tähän omaan tuotantoon?
1: No, minulla on varmaan Lorna Shore, Children of Bodom, sitten no Suicide Silence ja aika paljon vanhaa deathcorea menee tosi paljon. Ja Heavisaurus.
0: Heavisaurus on kyllä kova
1: aina. Se on ihan lämpöri.
2: Itsellä on taas toi Whitechapel ollut, ja tossa esim. Mitä uudessa, niin semmoista Triviumin tyylistä. Mullakin on se, tai siis niinku, ehkä ei nyt ihan sitä tyyliä, mutta kuitenkin niin lähempänä vähän sitä, niin sitäkin kun on tullut kuunneltua, niin semmoisia vaikutteita löytyy myös sitä uudesta biisistä.
3: No mulle varmaan nyt ekana tulee niinku Sentenced ja Lost Society ja vaikka Crowbar mieleen, että siinä on niinku kitaroilla semmosia kivoja juttuja, mistä mä oon niinku fiiliksessä.
0: Munkin mielestä toi Lost Society jollain tavalla niinku voisi kuvitella, että vaikuttavana bändinä tässä taustalla, kun kuulee tuon kappale. Missä vaiheessa teille tuli sellainen tunne, selkeästi kaikki olette sitä mieltä, että tämä ei ole pelkästään tämmöinen treenikämppäbändi, vaan että saattaisi olla oikeasti tällä kokoonpanolla sitten pidemmällekin näkyvyyttä?
2: No ehkä siitä just, että siinä lähipiirin ympäristössäkin on ollut porukkaa, jotka on sanonut, että aika hyvän kuulosta musiikkia. Sitten kun siinä on vaan semmoinen tietynlainen soittokemiakin, kun me soitetaan niitä biisejä ja lähdetään keksimään, että ei hitsi, näistä niin kuin joka kerta vaan nämä vaan paranee ja aina tulee uutta hyvää ideaa ja ne lähtee rakentumaan siitä. Niin sitten huomaa sinä itsekin, että tämä niin kuin me osataan tuottaa sille musiikkia helposti ja myös, että ne on niin kuin ne silleen kuulostaa hyvälle, niin se on niin kuin jotain mielenkiintoista se biiseissä omasta mielestäni. Niin se oli silleen kanssa, että no kannattaa tällä vähän ehkä ruveta kokeilemaan, että mihin pääsee.
1: Niin kyllä se on ihan erilainen se kemia meillä, mitä on. Esim. Joskus aikaisemmin mulla oli semmoinen reenibändi nimenomaan, niin meidän kemia on nyt niinku ihan eri tasolla verrattuna mitä siihen, että meillä oikeasti homma toimii ja ideat tulee niinku kohdalle. Kaikki miettii aina aika samoja,
2: kyllä.
1: Niistä lähdetään sitten vaan yhdistämään, niin
2: kyllä.
1: On niinku niin mahtava bändikemia, että ei parempaa voisi ollakaan.
2: Just näin.
0: Oletteko te tutustunut tässä vastinkään niinku vuoden sisällä ja kaikki on kehkeytynyt kasaan sitä kyllä, myötä sitten? No sehän on aikamoista antautumista sitten tähän hetkeen.
1: On tässä oikeasti annettu verta ja kyyneliä.
0: No se on ihan oikea asenne. Napataan kappale väliin ja jatketaan sitten tätä keskustelua. Yes.

0: aamukahvivieras.
1: Torstai-aamun aamukahvivieraan hetki. Ja täällä studiossa yhtyä Ash & Resentment ja Onni Juuso sekä Viljami. Kertokaa, miten nämä kappaleet lähtee teidän bändissä syntymään. Tuossa kappaleen aikana kerettiin jo kuulla pikkusen.
2: No siis aika lailla itsellä on semmoinen rytmi, rumpuidea siihen ja sitten vähän semmoinen kitarapohja. Idea, että miten kitara voisi mennä. Mähän niin kuin kitara osaa yhtä, että mä sitten sanelen jätkille vaikka silleen, että miten se riffi menee, vaikka tadadadadada. Ja sitten nää on silleen, että soittaa se loppuun, että okei, just tota mä tarkoitin. Ja sitten ne lähtee hios siitä meikä ihan alkeellisesta ideasta sitä riffiä. Ja sitten siitä lähtee syntymään sitä biisiä pikkuhiljaa. Ja sitten Viljami tulee sanottaa, keksii sitten biisin sen teeman ja muun. Siinä se aika lailla on.
1: Tämä kertoo kyllä lahjakkuudesta ja sellaisesta ammattimaisuudesta, että pystyy toiselle tuolla tavalla artikuloimaan se, että mitä hakee, ja sitten toinen vaan iskee sen saman tien nuotilleen siihen. Nyt sitten seuraavaksi kuullaan Suffering-kappale. Miksi tämä valittiin just ensimmäiseksi sinkuksi?
3: No, tämä oli ensimmäinen, mikä me tällä kokoonpanolla niinku väsättiin läjää, ja tämä oli meistä paras, millä lähtee niinku julkaisemaan näitä biisejä, että tää on kaikista niinku jyrkiä, eniten niin sanotusti potkii päähän.
1: Minkälaisia teemoja tuossa kappaleessa käsitellään?
3: Se on tuommoista aika synkkää ja jyrkkää. Se on niinku se, millä me oon aina tykännyt kuvata näitä. Kertoo kärsimyksestä.
1: Nimensä mukaisesti. No nyt on sitten EP:n äänitykset käynnissä. Minkälainen kokonaisuus on luvassa?
4: No, kolme biisiä.
2: Kyllä, kolme biisiä siinä. Pari vähän uutta, mitä ei ole vielä justiinsa julkaistukaan. Ja ne on vähän erilaisia. Kaikki poikkeaa toisistaan omalla tavallaan, mutta pitää silti sen sama meidän genre-identiteettinsä siinä aika hyvin.
1: Nyt jos mietitään tästä, te olette hirmu nopeasti kyhännyt tämän teidän mahtavan kokoonpanon kasaan ja nyt ensimmäiset julkaisut sitten tulossa. Missä te näette ittenne vaikkapa vuoden tai kolmen vuoden päästä? Onko teillä semmoisia haaveita? Ainakin Juuso sanoi tuossa noin, että nyt ihan tällaisessa oikeassa porukassa niin sanotusti, niin nyt tuntuu se tekeminen hyvältä.
2: No, joku festarin lava tietenkin, jos mennään vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin toivoisin, että se olisi joku tuskalla vaan.
3: Kyllä 5 vuotta eteenpäin, niin se on Wacken Open Air loppuun myyty. Trust me. Mulla on kova luotto siihen.
2: Toivotaan sille.
1: Hieno homma. Hei, napataan tämä kappale nyt soittoon ja keskustellaan vielä sitten hetken aikaa.

0: Ash and Resentment ja Suffering. Miltä tuntuu nyt ensin soitto takana?
1: Aika hyvä.
2: Kyllä.
1: Aika mahtava.
2: Hyvä fiilis. Tosi hyvä.
0: Hei, mikä on teidän mielestä semmoinen suurin harhaluulo, mikä ihmisillä on tällaisesta melodisesta death metallista tai metallimusiikista ylipäänsä?
1: No esim. Metallimusiikissa on tosi paljon se, että porukka luulee, että se ei voi olla esim. Kaunista millään tavalla. Mutta se on tosi paljon voi tehdä sillä melodialla, ja kun se kuuntelisi niitä sanoja oikeasti joistain biiseistä. Sehän on tosi kaunista oikeasti. Sitä ei vaan porukka ymmärrä.
2: Kyllä, toi on hyvä pointti. Ja sitten se, että kaikki on välillä silleen just siitä laulusta, että eihän se niinku laulua, mutta jos lähdet laulaa tuohon jotain iskelmää, niin eihän se nyt toimi mitenkään samalla tavalla. Rehellisesti.
0: Niin, ehkä death metal voisi pitää myös tällä niinku teknisesti hyvin haasteellisena musiikkityylinä.
1: Se siinä mielestä just onkin se, mikä herättää myös sen poltteen sisällä, kun se on niinku teknikaalista ja vaikeeta. Se on musta parasta just, kun se on oikeasti vaikeeta.
0: Mites nyt tulevaisuuteen, kun katsotaan, niin onko teillä keikkoja tulossa?
1: No, onhan tuossa tuo
2: kesällä nyt on saatu yksi tuohon vielä loppuun, nyt lauantaina itse asiassa, mutta nyt sitten ei ole vielä tulevaisuutta suunniteltu, että enemmänkin nyt ollaan vielä tekemässä sitä EP:tä ja lisää näitä julkaisuja ja katsoa sitten sen jälkeen, mihinkä sitten voisi lähteä soittelemaan.
0: Ja musiikkivideo ja kappale Suffering nyt siis tarjolla suoratoista palvelusta. YouTubesta löytyy videoja ja ei muuta kuin tsekkailemaan sitä. Kiitän teitä oikein paljon, Onni, Juuso ja Viljami, kun pääsitte tähän Sykkeen aamuun vieraaksi.
1: Kiitos.
0: Kaikkea hyvää tulevaisuuteen.
1: Kiitos.
3: Karjalainen Syke.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Karjalainen Syke.

0: Siinäpä paikallista musiikkia Stellalta ja paikallinen putki starttaa tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Sielläpä tutustutaan jälleen muutamaan paikalliseen kipaleeseen. Mutta tässä vaiheessa torstai-aamua kello on 9.33 ja edetään musiikilla kohti seuraavia aiheita.
1: Sykkeen aamu.

Kurkistellaan pikkusen menokalentereihin, mitä Etelä- ja Pohjois-Karjala tarjoilevat tässä tällä viikolla ja tulevana viikon loppuna. Joensuussa Unholy Summer Fest starttaa Kerubi-salissa perjantaina kello 17, eli loppukesän viimeiset pikkusen vielä lämpöä hohkavat auringonsäteet viipyy Joensuun Ilosaaren yllä, mutta pinnan alla jyrisee jo, eli nyt sitten toista kertaa järjestettävä Unholy Summer Fest sytyttää Ilosaaren ja Kerubin fiilikset, ja sielläpä industrial-koneellista sykettä luvassa, mustaa metallia ja modernia metallia. Kello 17 ovet auki, kello 17.30 siellä Sarov, ja ilta jatkuu aina tuonne puolille yön, jolloin sitten viimeinen esiintyjä tuolla Kerubin kellarissa, Hatebreeder, kello 00.15. Paljon löytyy menoa Etelä-Karjalan puolelta tulevaan viikonloppuun, ja ehkäpä moni pitää silmällä nyt tuolla Lappeenrannan satamassa Alisa Vainion juhlaa, joka tuossa iltapäivän puolella siellä starttailee. Mutta mitenpä muuta, stand-upia siellä Linnoituksen näyttämöllä olisi tarjolla kello 19 tulevana perjantaina Ilari Johansson ja Ali Jahangiri sekä Niko Kivelä tekemässä siellä taikojaan. Imatran päivän etkot Kosken paralla kello 20. Siellä olisi Hugo esiintymässä. Tämä on ilmaiskonsertti. Ja kun katsotaan lauantaihin, niin sieltäpä löytyy ABBA Bile Show Lappeenrannan kesäteatterissa kello 19 alkaen. Siellä Annika Milan ja Valtteri Lehtinen Stagella. Ja Viia Karelia kaupungin teatterissa kello 13. Sunnuntaina Kirppistä luvassa Lappeenrannan kauppatorilla, ja ei muuta kuin sinne löytöjä tekemään. Musiikilla edetään kohti seuraavia menovinkkejä.

0: syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Alissa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Kello on 9.51 tarkalleen. Menoja kurkistellaan ja sen verran vielä tänään musiikkia tarjolla myöskin. Huomenna siis raskaampaa tuolla Unholy Summer Festillä, mutta nyt sitten tänään Olavi Uusivirta esiintyy Joensuussa tuolla Utra Uitto Areenalla. Ja kello 19 taitaapi olla nyt sitten, kyllä konsertti alkaa kello 19 ja portit auki kello 18. Väliajallinen konsertti luvassa. Nyt mennään kohti kello 10 uutisia ja sitten päästäänkin paikallisen putken pariin, eli kahden kappaleen verran paikallista musiikkia siinä hetkessä. Kello 10 uutistoimittaja Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että uuden Jyskin avajaiset Joensuussa ovat houkutelleet paikalle satakunta ihmistä jo puoli tuntia ennen ovien avaamista tänään. Ja Pappilanniemen kärkeen Taipalsaarella rakentuva yleinen sauna, se ei valmistu ihan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Olavilla edetään, sen jälkeen Alvaro Soleria ja kappale on Sofia.
1: Allamme kavalla maailma tullessa, mulla on sun hiuksia suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa, ethän vaan rakastuu.

0: Liikkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää torstaita. Uuden Jyskin avajaiset Joensuussa Voimatiellä ovat houkutelleet paikalle 100 ihmistä jo puoli tuntia ennen ovien avaamista tänään. Jonon kärjessä olivat joensuulaiset Kalle Kilpeläinen, Niko Vänskä ja Matti Härkönen. He tulivat paikalle jo ennen 16:00. Kolmikkoa kiinnostavat lahjakortti ja jonotuskokemus. Uuden noin 3000-neliöisen liikekiinteistön rakennustyöt alkoivat lokakuussa. Ketju avasi Joensuussa vuonna 2001. Polvijärvellä Outokummuntiellä viime yönä palanut rakennus oli tyhjillään ollut pienehkö asuintalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin kello 2.20. Palon huomasi ohikulkija. Tulipalosta ei ole seurannut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole vielä varmuutta. Talossa ei ollut sähköjä ja yöllä satoi vettä. Poliisi on käynyt palopaikalla. Pappilanniemen kärkeen Taipalsaarella rakentuva yleinen sauna ei valmistu alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Retkisaimaan yrittäjä Paula Hakolahti arvioi, että sauna saadaan avattua syksyn kuluessa ja kuitenkin ennen joulua. Rakennustyöt ovat alkaneet noin vuosi sitten. Tavoitteena oli saada sauna käyttöön jo tämän kesän aikana. Saunan yhteyteen tulee erilliset pukeutumis- ja pesutilat. Lauteille mahtuu samanaikaisesti yli 20 saunoja. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö on lisännyt eilen mertentakaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kuolleita arvioidaan olevan 18. Puolustusministeriö ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin. Suomen ympäristökeskuksen mukaan päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä on kasvanut yli 40% viime vuodesta. Kimalaisia on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrä. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstaina sää näyttää selkenevän ainakin Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä kuitenkin sadevaroitus on vielä voimassa, mutta tosiaan taivas on revennyt ja valoa pääsee maankamaralle. Tällä hetkellä 15 astetta mittarissa ja päivän ylilämpötila 18 astetta. Etelä-Karjalan puolella sää on selkeää ja 20 astetta odottaa tuossa iltapäivässä. Alkuiltaan povataan paikoin sadekuuroja, jotka sitten mahdollisesti muuttuvat ukkoskuuroiksi. Ja Etelä-Karjalassa ukkoskuurot ihan tuonne huomisaamuun asti ovat mahdollisia.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Niin paljon mahtuu musiikkia tähän paikalliseen putkeen. Vaikea valita, että mitä sitä nyt oikein soitellaan. Ja jos sulla on toiveita soitettavien kappaleiden suhteen tai jonkinlaista uutta musiikkia siellä paikallisella bändillä pumppaatte, niin ei muuta kuin laittamaan viestiä tänne studioon, joko sähköpostitse tai sitten meidän verkkosivujen karjalainensyke.fi kautta tai sitten ihan WhatsAppilla 050-330-9443. Hypätään 2000-luvun alkupuolelle. Täällä nyt sitten tapahtui traagisia asioita yhtyeessä nimeltä Nightwish. Tarja Turunen sieltä lähti pois tilalle. Uusi solisti Annette Olsson, ja tässä nyt sitten seuraavassa kappaleessa, joka on hyvin henkilökohtainen jäähyväiskappale yhtyeen entiselle laulajalle. Teksti käsittelee muun muassa pettymystä. Kappale on Bye Bye Beautiful, ja Nightwish esittää sen.

0: Sitten päästään toiseen kappaleeseen tuossa päivämäärällä. Mennään viime viikon puolelle vai edelliseen sitä. Nyt tässä 5. päivä elokuuta, hyvänen aika, oli päivämäärä. Silloin ilmestyi Janne Suosen Surmanajajien toinen EP nimeltä Toiseus. Ja 4 kappaleen verran erittäin mielenkiintoisia kipaleita siellä. Tässäpä näistä yksi muinaismuisto.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tänään kuultiin siis paikallisessa putkessa kaksi kappaletta. Ensimmäinen Nightwishin Bye Bye Beautiful ja sen jälkeen Janne Suosenet Surmanajajien muinaismuisto. Ja miltei 20 vuotta väliä noiden kappaleiden julkaisulla. Huomenna perjantaina jatketaan paikallisessa putkessa ja luvassa on täysin tuoretta musiikkia. Se on kuulkaa yleensä perjantai, kun uutta musiikkia julkaistaan ja näinpä saadaan makoisia maistiaisia jälleen tulevista albumeista.

tanssia, valssia. Veitikka, Jessica, vangita, tarvita, Herra Jumala.

0: karjalainen syke.
1: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
4: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
5: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
4: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
5: No ilmankos.
6: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Seuraavan kappaleen jälkeen päästään kuulemaan, että minkälaiset tunnelmat Joensuussa tänään avatulla Jyskillä mahtoi oikein ollakaan. Karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen oli tekemässä tuolla live-lähetystä, joka on nähtävänä myös tallenteena tuolta karjalainen.fi-sivustolta. Henri täällä studiossa ja seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
2: No tsau vaan.
1: Tuossa saatiin nähdä sut työn touhussa. Joensuuhun avattiin uusi Jyskin myymälä. Ja hirmoinen määrä porukkaa oli odottamassa ennen ovien avausta, että pääsee tuonne sisälle. Mutta ennen kuin mennään tuohon tunnelmaan, niin pakko kysyä sulta, että ootko tämmöinen ilmasten ämpäreiden perään menevä ihminen? Eli kun tiedät, että jossakin tapahtuu ja jaetaan ilmaiseksi, niin menetkö sinä sinne sen takia?
2: No myönnetään. En ole mennyt kuin työn puolesta, mutta melkein pitäisi kyllä käydä kokeilemassa, koska tästähän on tullut semmoinen ilmiö, että jengi menee kokemaan sen ämpäri tai lahjakortti tai muun jonotuksen, mutta en ole mennyt ja ehkä semmoinen ihan aamuyön herääminen jonottamisen takia voisi olla itselle vaikea idea, mutta ehkä hyvässä kaveriporukassa yhteishengellä, yhteisfiiliksellä se voisi onnistua ja olla aika kivaakin, että tätä ilmiötä seurannana työn puolesta, niin kyllä minä ymmärrän.
1: Tuossa oli mukava nähdä, että siellä ihan oikeasti oli ihmisiä, ketkä oli tullut tosi aikaisin. Miten aikaisin sinne porukka oli löytänyt tiensä?
2: No siinä oli semmoinen kolmen kaveruksen porukka jonon kädessä. Kolme semmoista parikymppistä joensuulaismiestä itse asiassa. Niin he oli tullut sinne 4 aikaan tai ehkä pikkusen aiemminkin. Että he oli käynyt siinä viereisessä McDonaldsissa vetämässä Big Macit nassu ja jotain muuta, että jaksaa jonottaa. Ja siinä ennen aamu 4 ja 8:ltahan tosiaan ovet aukesi, että näin, ja me mentiin kuvaajan Markon kanssa paikalle siinä vähän 7 jälkeen, niin jono kierti joku sen uuden Jyskin ympäri sinne pitkälle mutkaan, että kyllä ne melkein lahjakortit oli jo siinä 7 jälkeen jaettu, koska niitä oli tosiaan tarjolla 100:lle, ensimmäiselle oli 50 lahjakortti siihen Jyskin myymälään, niin kyllä ne oli aika lailla ehkä jo siinä vaiheessa jaettu, ehkä joku just saattoi saada se 100.
1: Oliko se lahjakortti, mikä motivoi ihmisiä liikenteeseen?
2: No olihan se selkeästi se, että mitä sen jututin jonossa ollutta porukka, niin kyllä se 50 lahjakortti oli se, ja nauraskelikin nämä jannut siinä jonossa, että tuskin sitä olisi ehkä muuten tullut lähetty kokemaan tätä jonotuksen iloa, vaikka oli siinä kulma osa sitä hituusen älytöntäkin hommaa, että ollaan tässä aamu 4 ja tästä saa yhteinen muisto, mutta kyllä se lahjakortti motivoi ja kiinnosti ihmisiä selvästi.
1: Katoin sitä live-lähetystä Tovisen tuossa, mitä ehdi ja kuuntelin, että mitä puhuit siellä ja sitten sanoit jollakin tavalla, mikä tämä termi nyt oli, tällainen niin kuin yhteisöllinen kokemus ja jotkut haluaa kokea tämän ja että kerran elämässä meiningillä. Hmm. Oliko siellä semmoisia, että bucket listillä oli tällaisia tosiaan, että lähdetään katsoa avauksia?
2: No joo, ei ehkä ihan suoraan noin, tai itse asiassa joo, kyllä sano, että jokaisen suomalaisen tämä kuuluu kokea vähintään kerran elämässä, tämmöisen kommentin kuulin, ja jengiä oli siellä retkituolla ja oli varustauduttu ja vähän eväitä mukana, ja siinä esimerkiksi minun takana, tai siinä jonossa toisena ollut semmoinen kahden nuoren naisen porukka, niin he olivat välillä käyneet esimerkiksi syömässä, ja sitä paikkaa oli toinen pitänyt siinä ja muuta, että ja kyllä se jono. Siinä on semmoinen yhteisöllisyys, että me jaetaan yhdessä tämä ja me ollaan täällä ja ollaan jopa tämmöisen aika absurdinkin asian äärellä, se yhdistää meitä, että kyllä me jotenkin väitän, että tämä aika, jota elämme, kaikki epävarmuudet ja muut, mitä tässä ajassa on, niin se myös ruokkii ihmisiä hakemaan tämmöisiä yhteisöllisyyden kokemuksia ja kerääntymään yhteen ja en mä tiedä, jotenkin olihan siinä aika hieno, kun sieltä European Final Countdown soi ja Mr. Presidenttiä ja vähän Lady Gagaa, niin kyllä mä nyt huomasin, että omaakin bootsin kanta vähän siinä koputteli, että DJ oli paikalla soittamassa ja jotain, niin kuin, on oikeastaan, mä en tiedä, onko tätä miten muissa maissa tämmöistä vastaavaa ilmiötä, totta kai niin kuin se Jenkeissä on sitä liikkeen avainryysiksiä ja muuta, mutta just tämmöistä niin kuin suomalaistyylistä, että tässä on jotain aika omaa leimaistakin.
1: Moni varmaan otti tämän sellaisena tempauksena, että nyt mennään ja jonotetaan aikaisesta aamusta asti, että niin kuin hauska muisto tulee tästä näin. Mm-hmm. Kiinnostaa se, että minkä ikäistä porukkaa tuolla oli?
2: No sepä se, että helposti tulisi mieleen, että näin niin kuin aamulla siellä olisi ehkä vain eläkeläistä ja muuta, mutta siellä oli tosi paljon nuorta porukkaa, kaiken ikäistä porukkaa, mutta kyllä niin kuin jonossa enemmistö oli oikeasti ihan tämmöistä niin kuin nuoreksi profiloitavaakin porukka, että osa tuli ennen työpäivää, osalla oli vapaa päivä, ehkä jotain lomia, koulut alkaa vähän myöhemmin. Et kyllä se ikähaarukka oli aika laaja, mutta ei kyllä nuorten määrä mitenkään vähäinen siinä ole. Ihan tuommoista karkeasti arvioituna parikymppistä oli aika paljonkin.
1: Jos sulla olisi pekkasia kertynyt itsellesi, niin käyttäisitkö niistä yhden tähän näin, että voisit mennä johonkin samankaltaiseen tapahtumaan?
2: No jos siellä lähdet mukaan, niin ei me välttämättä yksin, mutta kyllä mä tulisin kosan mäkin kautta mennä.
1: Kuulostaa oikein hyvältä.
2: Sovitaanko?
1: Voidaan sopia näin. Riippuu tietenkin, että mikä se on sitten se itse tilanne. Mikä tahansa. Niin. Mm-hmm. No en tiedä, katsotaan. Karjalainen.fi, sieltä on nähtävissä tallenteena tämä aamuinen jonotus.
2: Kyllä, ja kyllä siitä myös kirjoitetunkin pienen jutun teen teille.
1: Kiitos, Henri.
2: Kiitos.

Mennään kohti sykkeen aamun loppua tuossa vielä. Katsotaan päivän kysymykseen lähetettyjä viestejä hetkisen kuluttua. Nyt Out of Touch ja Daryl Hall sekä John Oates.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Jyskin avajaiset tänään tosiaan oli tuossa kello 8:00 ja suoraa lähetystä sieltä Karjalainen teki. Henri Jumppanen, joka äsken studiossa toimittaja, oli tekemässä tuota lähetystä ja oli porukkaa liikenteessä erittäin paljon. Ihan kulman taakse taittu jono, siellä oltiin odoteltu aamuyöstä asti, että päästään sitten ilmasten ämpäreiden perään. Eli siellä oli 100 ensimmäiselle henkilölle 50 euron lahjakortti vastassa. Päivän kysymys kuulet, oletko niin sanotusti tällaisten ilmasten ämpäreiden perään? Eli jos jossakin jaetaan ilmaiseksi vaikka makkaraa taikka tuotteita, taikka näitä lahjakortteja, niin menetkö paikalle? Ja miksi tai miksi et mene? Jonkin verran vastauksia saatiin tässä aamun aikana. Kiitos näistä. Ja tässä vielä viimeisimmät. Kyllä menen, jos satun olemaan lähistöllä. Ilmainen kahvi tai makkara kelpaa aina, mutta pelkän ämpärin takia en kyllä lähde ajamaan. Niin, tämä varmaan monella tulee mieleen toritapahtumat ja esimerkiksi kun näitä järjestökatuja sitten ja siellä vaaleja ennen tarjotaan makkaraa tai hernekeittoa tai jotain muuta, niin sitten mennään sen perässä. Täytyy kyllä myöntää, että sitten jos ei resonoi tietynlaiset asiat siellä, missä sitä tarjotaan, nyt jos aate ei osu kohilleen, niin sitten ottaako sen makkaran tai hernekeiton siellä, en tiedä. Jakaa varmasti porukan mielipiteitä. No sitten, en todellakaan, maksan mieluummin sen 2 euroa ämpäristä kuin jonotan tunnin ilmaiseksi. Tuossa Henrin kanssa kun juteltiin, niin mietin sitä, että 50 euron arvoinen lahjakortti, vaihtaisinko, sanotaan, että aamun viimeiset 3 tuntia unta siihen 50 euron lahjakorttiin, niin näköjään joku muukin punnitsee sitä. Kaikki on vähän suhteellista. No sitten, olen juuri se suomalainen, joka nauraa ämpärijonoille ja huomaa hetken päästä itse seisovansa siinä jonossa. Eka nauriskellaan muille ja sitten kuitenkin päätetään, että kyllähän se pitää käydä hakemassa. Että kyllä se on semmoinen juttu. Mutta tässä varmaan semmoinen tietty yhteisöllisyys kuitenkin. Olisiko se, että mikä sitten kutsuu kuitenkin, kun muut meni, niin kyllä minäkin menen sitten hakemaan se. Loppujen lopuksi. Ja tietyllä tavalla valkeni tästä Jyskin avajaisista se, että tällaista yhteisöllisyyttä porukka lähtee tosiaan hakemaan. Tämä oli sinänsä vähän yllättäväkin juttu. Mutta hei, tässäpä vastaukset. Kiitos kaikista. Huomenna jatketaan. Sykkeen aamussa kello 6 aamulla. Aiheita siellä on. Uutta musiikkia ja urheilua ja soitetaan Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriaiselle. Puhutaan varmasti tästä Euroopan mestarista Alisa Vainiosta. Hänelle järjestetään juhlat viikonloppuna lauantaina. Ehdottoman hieno juttu ja tärkeää, että kaupunki muistaa tällaisia urotöitä tehneitä. Näillä suunnitelmilla mennään kohti viikonloppua ja varmasti myös hyvää musiikkia tarjolla ihan koko aamun ajan ja mielenkiintoisia meininkejä. Ei muuta kuin tervetuloa silloin vaan Sykkeen taajuuksille. Mukavaa torstaita kaikille. Moi moi.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Tänään alkaneessa jahdissa on kaadettu jo useita karhuja Pohjois-Karjalassa. Viimeisimmän tiedon mukaan Joensuun ja Enon alueella on ammuttu 6 karhua ja Lieksassa 4. Keski-Karjalassa kaatoja on tullut 2. Määrä on sama Ilomantsissa ja Nurmeksessa. Karhun kaatolupia on myönnetty yhteensä 118 Pohjois-Karjalaan. Ilomantsissa jahtia koordinoiva Markus Ahponen arvioi, että karhun metsästys kiihtyy viikonloppua kohti. Lappeenrannan kaupunki ryhtyy sujuvoittamaan vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Se määrittelee vyöhykkeet, joilla mökkejä voidaan tulevaisuudessa muuttaa kodeiksi. Lisäksi kaupunki laatii kriteeristön, jonka perusteella käyttötarkoituksen muutoksen edellytyksiä voidaan jatkossa arvioida. Päätöksen kimmokkeena on ollut keskustan ryhmän valtuustoaloite. Siinä on vaadittu helpotusta vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen. Aloitetta on perusteltu sillä, että mökkien muuttaminen kodeiksi on keino kasvattaa asukaslukua ja lisätä kaupungin elinvoimaa. Joensuun Maila on kaventanut puolivälieräsarjan voitot lukemiin 1-2 raumalaista Feraa vastaan naisten superpesiksessä. Kotijoukkue on vienyt voiton lukemin 1-0 Joensuussa eilen. Hanna Toivasen kotiuttaminen on tuonut turvaa Joman pelaamiseen. Ottelusarja jatkuu Raumalla huomenna. Välieräpaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Jos Joma tasoittaa sarjan, pelataan ratkaiseva 5. ottelu Joensuussa sunnuntaina. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Ministeriö on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Vaatimukset ovat koskeneet 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Lehden mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Rantasalmen Haukivedellä tiistaina tapahtuneen öljyvahingon torjunta ja vahinkojen laajuuden selvittäminen jatkuvat tänään. Torjunnan painopiste on siirtynyt vesistöstä ranta-alueille. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus jatkavat öljyn tahraamien rantojen kartoittamista. Arvion mukaan Haukiveteen on päässyt noin 200 litraa synteettistä moottoriöljyä. Vuoto on aiheutunut tämänhetkisen arvion perusteella inhimillisestä erehdyksestä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

pätevä, joka koskettaa itse asiassa aika monia. Nimittäin Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat tänä syksynä 20 uuteen Alkon myymälään. Niissä myymälöissä, joissa tällä hetkellä jo sunnuntaisin on ovet auki, niin nuo aukioloajat on 12-18. Ja myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain sitten syksyn aikana. Tämän muutoksen jälkeen sunnuntaisin avoinna olevia Alkon myymälöitä on kaiken kaikkiaan 55. Toki tässä taustalla varmasti on se, että alkoholilainsäädäntö on tehty muutoksia ja Alkon monopolia on purettu ja tätä myötä sitten Alkon on pakko jollain tavalla reagoida asioihin. Liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa, että olemme tyytyväisiä uusiin aukioloihin niin asiakaspalautteiden, asiakaskäyntien määrän kuin myynnin perusteella. Tälle on ollut tilausta. Hänen mukaansa on vielä liian varhaista arvioida, miten laajennetut aukioloajat vaikuttavat kokonaismyyntiin. No tämmöisiä muutoksia nyt siis syksyllä tulossa, eli yhä useampi Alko on nyt sitten myös sunnuntaisin. Sunnuntaisin auki ja tuo kelloaika oli siis 12 ilta 6. Bill Withersia tähän seuraavaksi. Tämä on Use Me.

What are you made of? Ja Lucy Silvas. Jääkiekkoasiaa sen verran, että kukas muistaa, kun maaliskuun alussa tuli semmoinen aika hätkähdyttäväkin päätös tuolta Jääkiekkoliiton suunnalta. Nimittäin Jääkiekkoliiton erotuomari kilpailutoiminnan, lääkinnän, urheilun ja valmennuksen asiantuntijoiden toimesta valmisteltiin esitys, jonka sitten Jääkiekkoliiton liittohallitus hyväksyi. Ja tämä koski naisten liigassa, eli naisten pääsarjassa Aurora-liigassa tapahtuvaa taklaamista. Eli taklaamiset palaavat 30 vuoden tauon jälkeen nyt sitten naiskiekkoon. Ja huippu-urheilujohtaja Olli Salo kertoo, että muutosehdotus tuli nimenomaan Aurora-liigan suunnasta. Tässähän on toiveena pelin nopeuttaminen, sääntöjen muuttaminen vastaavaan muun muassa PVHL:n eli tuon naisten NR:n ja sitten SDHL:n eli Ruotsin pääsarjan sääntöjä. Ja kyllähän se niin on, jos naiskiekkoa olet seurannut, niin varsinkin kun Kanada ja USA vastaan pelataan, niin se fyysisyys on se, missä Suomi ja monet muut maat ovat jääneet selkeästi jälkeen. Ja nyt tällä uudella säännöllä nyt haetaan sitä, että ikään kuin pysytään nyt sitten tässä kehityksessä mukana. No mikä tämä Aurora-liigan taklaussääntö sitten on? No siis sallittua on taklaukset, kun pelaajilla on samansuuntainen liike joko etuperin tai takaperin luistellen. Ja toinen vaihtoehto, taklaukset laidan lähellä, kun kiekosta kamppaillaan tilanteessa olevien pelaajien välillä. Ja sitten vielä yksi, avoin jää, samaan suuntaan liikkuvat, 90 asteen kulmassa tapahtuvat tai paikallaan olevat taklaukset. Ja mitkä on sitten kiellettyjä? Taklaukset laidan lähellä, kun tilanteeseen tullaan vauhdilla ulkopuolelta tai kolmantena pelaajana. Ja toinen ei sallittu on avoin jää, suoraan edestä tai poikkeavasta suunnasta tulevat taklaukset. Ja tämä on nyt selkeä tämä suuntaus. Jos nyt pitäisi olla ennustajaeukko, mennään 10-20 vuotta ajassa eteenpäin, niin miesten taklaussäännöt ja naisten taklaussäännöt tulevat lähenemään toisiaan. Eli pikkuhiljaa, niin kuin nytkin Suomeen tulee tämä taklaussääntö, niin taklaukset tulevat tuohon naiskiekkoon ja moni sanoo sitten, että miesten puolella, kun pelaajat ovat fyysisesti niin vahvoja, niin nopeita, niin voimakkaita, niin on pakko jossain kohtaa tehdä jotain sääntöjen tarkistuksia myös sitten miesten lätkän puolelle. Esimerkiksi sitä, että avojään pommit jäisivät pois tai jotain vastaavaa. Katsotaan, mihin suuntaan menee, mutta melkein väittäisin, että jotain myös miesten säännöille tullaan lähitulevaisuudessa tekemään. Mutta siis kotimaisessa naisten Aurora-liigassa tulevalla kaudella äsken mainituin tavoin, niin taklaukset ovat sallittuja. Otetaan tähän vielä toinen urheilu-uutinen. Nimittäin tämä koskee Formula 1:sia. Max Verstappen on solminut pitkän jatkosopimuksen Red Bullin kanssa aina vuoteen 2030 asti. No tämä kyllä tarkoittaa myös siis sitä, että Red Bull ei ole todellakaan lähtemässä Formula 1:stä pois, vaan jatkaa edelleen. Nelinkertainen maailmanmestari on ajanut Red Bullilla vuodesta 2016 lähtien. Verstappen on tällä kaudella MM-pisteessä kuudentena, on kerännyt 109 pistettä ja nyt siis varmistui se, että tulevina vuosina edelleen ajaa Red Bullin väreissä. Kaksi kovaa kotimaista naisartistia, Jannika B:n Älä rakasta mun rakastaja, sitä ennen vielä Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango.

0: Karjalainen syke.
1: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
11: Karjalainen syke.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Tiedätkös muuten, että mistä päin Suomea löytyvät parhaat vaatteiden kierrättäjät? Yle tämän paljastaa nimittäin UFF:n tilastojen mukaan eteläsavolaiset ovat parhaita. Joo, Etelä-Savo nimittäin pitää valtakunnan kärkipaikkaa vaatekierrätyksessä. Maakunnan innokkaimmat kierrättäjät ovat UFF:n tilastojen mukaan Pieksämäellä, jossa vaatelahjoituksia tehtiin 4,3 kiloa asukasta kohti. No muutenkin siis Itä-Suomi erottuu tässä tilastossa varsin mainiosti, nimittäin neljän kärki koostuu Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta ja Kainuusta. UFF:n viestintäpäällikkö Riitta Nissi sanoi, että siellä suunnalla tuntuu olevan todella valveutuneita, ympäristötietoisia ihmisiä ja muu Suomi voisi kyllä ottaa Etelä-Savosta mallia. Suomalaiset lahjoittivat viime vuonna UFF:n vaatekeräyksiin yli 12 miljoonaa kiloa vaatteita. Melkein 4/5 eli 78% saatiin ohjattua uudelleen käyttöön. Se on todella hyvä luku, sillä uudelleenkäyttö on aina ympäristön kannalta paras vaihtoehto, näin Nissi sanoo. Noin 15% kerätyistä vaatteista kierrätettiin uusien materiaalien raaka-aineeksi ja vain 7% oli kierrätykseen kelpaamatonta ja päätyi energiajakeena sitten jätteen polttoon. Hyviä lukuja, joten hyvä me, hyvä suomalaiset ja ennen kaikkea hyvä Etelä-Savo.

Tämä on keskipäivän keidas, 11.34 kello, torstai 20. elokuuta. Timo Lievmaa täällä studiossa kello 13 saakka sun kanssa. Suomen puhelinmarkkinat, nimenomaan älypuhelinmarkkinat, ne on ollut tässä viime aikoina myllerryksessä nimenomaan tuolla Android-puolella. Toki Applen tuotteet, ne elävät omaa elämäänsä, mutta sanotaanko nyt näin, että kun sieltä on OnePlus vetäytymässä Suomen markkinoilta, Sonya ei enää saa ostettua Suomesta, niin nyt on vähän semmoinen tilanne, että on vähän niin kuin markkinarakoa. No nyt 2010-luvulla Suomessa ollut semmoinen aika iso nimi puhelinmarkkinoilla on tulossa takaisin. Nimittäin kiinalainen ZTE palaa Suomen puhelin- ja älylaitemarkkinoille. Yhtiön niin sanotut Nubia-älypuhelimet tulevat saataville DNAn, Telian, sitten verkkokauppa Comin ja Gigantin kautta. ZTE satsaa aluksi älypuhelinten keskisarjaan. Tulee kolme mallia, joiden hinnat vaihtelee 190 430. No nyt Suomessa saa jo lasten kellopuhelimia ja reitittimiä, ja käsittääkseni ovat aika myytyjä tuotteita. Juu, siis Suomen puhelinmarkkina on melkoisessa myllerryksessä. Tuo erittäin suosittu OnePlus vetäytyy markkinoilta ja mietitty pitkään, että mistä saadaan nyt sitten Android-puolelle semmoinen Samsungin oikea kilpailija. No tuon OnePlusan emokonserni Oppohan tarjoaa tilalle Realme-puhelimia, mutta myös moni muu valmistaja miettii, että nyt taitaa olla Suomessa semmoinen markkinarako, että jotain pitää keksiä. Ja nyt tämä ZTE on semmoinen ensimmäinen yritys tehdä sitten ryntäys Suomen markkinoille. Saa nähdä, miten käy. Paul Elias, Pimeän värit, se kuullaan tähän ja sen jälkeen Kauman Lampaan.

0: No lampaadan tahtiihan siinä mentiin. Kello 11.43 ihan näillä näppäimillä. Pikkuhiljaa kohti puolta päivää mennään. Tiesitkös muuten, että kivennäis- ja lähdevesien myynti, se on kasvanut hyvinkin reilusti menneen kevään ja alkukesän aikana. Tiedot selviää päivittäistavarakauppa PTY:n tilastoista. Tilastoissa suurimman kasvun tekivät hiilihapotetut kivennäisvedet sekä lähdevedet. Veden myynnin arvo oli nyt huhti-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna lähes neljänneksen enemmän. Makukivennäis- ja lähdevedet kuuluvat esimerkiksi energia- ja urheilujuomien kanssa samaan muut alkoholittomat juomat ryhmään. Näiden juomien saman ajan myynnin kasvuprosentti oli yli 10. PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila kertoo tuossa Yle-haastattelussa, että tulos ei tullut yllätyksenä. Alkoholittomien juomien suosio on ollut pitkään hyvässä vedossa. Kasvua tarkoittava luku kertoo tarkemmin myynnin arvosta, johon vaikuttaa sekä myyty määrä että sitten tuotteiden hinta. PTY tuottaa tilastoja päivittäistavarakaupoista ostetuista tuotteista neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun tilastoon verrattuna veden myynnin arvo oli lähes 70% enemmän. Ja se, mikä tässä on itse asiassa aika huomionarvoista, on se, että myynnin kasvuun ei ole vaikuttanut edes veden hinta, koska tuo veden hinta on noussut reilu 10% edellisvuodesta. Joten jonkunlainen terveystrendi tässä taustalla täytyy olla. Ja kyllähän se on ollut itse asiassa jo muutaman viime vuoden ajan semmoinen trendi, että esimerkiksi alkoholittomat oluet ja muut alkoholittomat juomat ovat nostaneet päätä. Alkoholin kulutus hivenen kääntynyt laskuun. Toki, kun tuossa aiemmin puhuttiin näistä uusista alkoholilainsäädännöistä ja siitä, että voi alkoholia tilata vaikkapa kotiovelle saakka, niin nyt tietenkin on vielä mahdotonta sanoa, että miten nämä muutokset tulee sitten vaikuttamaan suomalaisten kulutustottumuksiin.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Kavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: Filling Your Mather kello on 11.50. Hei, tähän tarkoittaa sitä, että meillä pikkuhiljaa alkaa uutiset lähestyä ja tuossa toisella tunnilla on luvassa jälleen uutisia niin urheilu, kulttuuri kuin viihdepuoleltakin, mutta otetaan tähän seuraavaksi Matti Johannes Koivua. Tämä kappale nimeltään Lupaa ettet lähde koskaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Matti Johannes Koivu, lupaa ettet lähde koskaan. Otetaan tähän päivitystä liigan harjoituspeleihin tämän päivän osalta. Ilves Kalpa, Jyp Kärpät, Jukurit KK, HPK, Ässät. Nämä on ne 4 ottelua, jotka tänään on luvassa. Muun muassa keskisuomalaisen digitilaajalle tuo Jyp Kärpät ottelu näkyy ilmaiseksi verkossa, joten ei muuta kuin siitä vaan katselemaan. Nyt kohti uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Tänään alkaneessa jahdissa on kaadettu jo useita karhuja Pohjois-Karjalassa. Viimeisimmän tiedon mukaan Joensuun ja Enon alueella on ammuttu 6 karhua ja Lieksassa 4. Keski-Karjalassa kaatoja on tullut 2. Määrä on sama Ilomantsissa ja Nurmeksessa. Karhun kaatolupia on myönnetty yhteensä 118 Pohjois-Karjalaan. Ilomantsissa jahtia koordinoiva Markus Ahponen arvioi, että karhun metsästys kiihtyy viikonloppua kohti. Lappeenrannan kaupunki ryhtyy sujuvoittamaan vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Se määrittelee vyöhykkeet, joilla mökkejä voidaan tulevaisuudessa muuttaa kodeiksi. Lisäksi kaupunki laatii kriteeristön, jonka perusteella käyttötarkoituksen muutoksen edellytyksiä voidaan jatkossa arvioida. Päätöksen kimmokkeena on ollut keskustan ryhmän valtuustoaloite. Siinä on vaadittu helpotusta vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen. Aloitetta on perusteltu sillä, että mökkien muuttaminen kodeiksi on keino kasvattaa asukaslukua ja lisätä kaupungin elinvoimaa. Joensuun mailla on kaventanut puoliväli-eräsarjan voitot lukemiin 1-2 raumalaista Feraa vastaan naisten superpesiksessä. Kotijoukkue on vienyt voiton lukemin 1-0 Joensuussa eilen. Hanna Toivasen kotiuttaminen on tuonut turvaa Joman pelaamiseen. Ottelusarja jatkuu Raumalla huomenna. Välieräpaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Jos Joma tasoittaa sarjan, pelataan ratkaiseva 5. ottelu Joensuussa sunnuntaina. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Ministeriö on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä viime viikolla. Vaatimukset ovat koskeneet 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Lehden mukaan myös Itä-Suomen yliopisto on aiemmin kertonut olevansa valmis viemään asian hallinto-oikeuteen. Rantasalmen Haukivedellä tiistaina tapahtuneen öljyvahingon torjunta ja vahinkojen laajuuden selvittäminen jatkuvat tänään. Torjunnan painopiste on siirtynyt vesistöstä ranta-alueille. Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus jatkavat öljyn tahraamien rantojen kartoittamista. Arvion mukaan Haukiveteen on päässyt noin 200 litraa synteettistä moottoriöljyä. Vuoto on aiheutunut tämänhetkisen arvion perusteella inhimillisestä erehdyksestä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that.

0: Keskipäivän keidas.
1: 12.08. Ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievmaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Ehtoo puolelle käy elokuu. Tänään on jo 20. päivä ja torstaita kun elellään, niin se on myös kohta viikonloppu tulossa. Jos suomalaisia kiinnostaa aina sääasiat, niin tuntuu kiinnostavan myös sähkön hinta ja taas on juttua monesta.

2. Vuonna 2025 tukkusähkön keskihinta oli noin 4 senttiä kilowattitunnilta. Mitä tuo tukkuhinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvää hintaa, jolla tuottajat myyvät sähköä energiayhtiöille. Eli tässä nyt mennään hivenen kalliimmilla hinnoilla, mutta sitten ensi vuoden toinen neljänneksi sen pitäisi tuoda sitten vähän helpotusta tilanteeseen. Olemme kuin veljet, Don Huonot, sen jälkeen Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa.

100 miljoonaa puutarhaaja Tomi Saario. Rajaliikenne Venäjältä Georgiaan on kasvanut tässä viime aikoina itse asiassa ennätyksellisen vilkkaaksi. En tiedä sitten liittyykö tähän se, että tuolla Venäjällä on huhuttu, että syksyllä olisi mahdollisesti tulossa uusi liikekannallepano vai mikä, mutta joka tapauksessa tuo liikenne Georgian suuntaan on kasvanut poikkeukselliselle vilkkaaksi ja tulliviranomaisen mukaan Verni Larsin raja-asemalla on mitattu ennätyksellisiä matkustajamääriä. Esimerkiksi elokuun 15. ja 16. päivän aikana Venäjän ja Georgian rajan ylitti kumpanakin päivänä yli 19 000 ihmistä. Ja elokuun 18. päivä rajan ylitti jo yli 20 000 ihmistä. Tulliviranomaisen mukaan nykyiset matkustajamäärät ovat selvästi suurempia kuin vastaavina ajankohtina aiempina vuosina. Joo, tämä liikenteen kasvu siis osuu hetkeen, jolloin Venäjällä leviää huhuja uudesta liikekannallepanosta syyskuussa järjestettävien duuman vaalien jälkeen. Riippumaton venäläismedia Vjotska on lähteisinsä vedoten kertonut, että Venäjän johto saattaa vaalien jälkeen harkita sekä liikekannallepanoa että sotatilalain käyttöä. Juu, tämmöistä meininkiä nyt tuolla meidän itänaapurissamme. Otetaan sitten vielä toinen uutinen. Tämä liittyy enemmänkin sääasioihin ja liittyy tuonne Saksanmaalle. Nimittäin itse asiassa eri mediat ovat nyt tästä vähän uutisoineet, että kun tämä kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma, Etelä- ja Keski-Euroopassa on ollut erittäin hankalia helleaaltoja, niin Saksassa tämä kuumuus on ollut mukana 14 000 kuoleman tapauksessa, näin kertoo Robert Koch-tutkimuslaitos. Helteeseen yhdistetyistä kuolemista 9600 tapahtui yhdellä kesäkuun lopun viikolla, jolloin lämpötilat olivat yli 40 asteen. Nyt helteet ovat väistyneet Saksasta. Eteläisessä Saksassa oli viime yönä myrsky, joka aiheutti tuhoja. Ainakin yksi nainen sai surmansa jäätyään kaatuvan puun alle. Tämmöistä Saksanmaalla. Zara Larsson ja seuraavaksi Lush Life. Sen jälkeen Greg Keane Band.

0: Karjalainen syke.
1: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Puolta yhtä kello lähestyy kovaa kyytiä. Keskipäivän keidas jatkaa siis vielä rusat puoli tuntia. Ja kyllähän se nyt vähän pitää säästä tälläkin kertaa puhua. Ja syy on se, että ensi viikolle on luvassa hyviä uutisia. Ainakin Maikkarin meteorologi Pekka Poudan mukaan nimittäin. Jos olet loppukesän lomailija, niin nyt saattaa onnistaa. Ensi viikolle on luvattu upeaa loppukesän säätä. Pekka Pouta kertoo tässä, että on puhuttu sateista ja sateista, mutta ensi viikolle on oikeastaan luvassa aivan loistavaa syyskesän lomasäätä. Matalapaine on väistymässä Suomen yltä viimeistään sunnuntaina. Alkuviikolla sää on vielä pohjoistuulen vuoksi melko viileää ja paikoin voi esiintyä kuurosateita. No, korkeapaine kuitenkin vahvistuu ensi viikon aikana Suomen ylle ja sateiden osalta luvassa on varsin kuiva viikko. Lämpötilat. Päivälämpötilat kohoavat 20 asteeseen tai jopa sen yläpuolelle. Öisin lämpötila laskee lähelle 10 astetta ja paikoin voidaan käydä senkin alapuolella. Tätä jatkuu ainakin loppuviikkoon saakka. Siis aamut voivat olla kirpeitä ja päivät aurinkoisia. Joten mukavia aurinkoisia uutisia, jos ensi viikolla lomalla olet niin avot. Egotrippiä, älä koskaan ikinä.

0: Tää on hyvä biisi. Ekotrippi, älä koskaan ikinä. Yle kertoo siitä, että ulkomaiset opiskelijat majoittavat kavereitaan luvasta Lappeenrannassa. Ja siis kysehän on siitä, että kaikilla opiskelijoilla ulkolaisilla ei ole varaa edes siihen 200 euron vuokraan. Joo, tämä on hankala tilanne. Siis Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS puuttuu yhä useammin luvattomaan asumiseen säätiön asunnoissa. Siis osa ulkomaisista opiskelijoista majoittaa tuttaviaan asuntoihinsa ilman vuokranantajan lupaa. No, taustalla on opiskelijamäärän kasvu ja toisaalta sitten asuntopula. Kaikilla opiskelijoilla ei ole varaa maksaa vuokraa yksin. Ja tämä nyt on ainakin tuolla Lappeenrannan suunnalla näköjään pienoinen ongelma. Tiedä sitten, mikä tilanne on muualla päin Suomea. Matt Simmons tästä jatkaa Catch and Release.
1: Keskipäivän keidas.

Russ, Old Dirty Bastard, Ghetto Superstar. Suomen Palloliitto muuten tutkii IFK ja Atlantis FC välisen kakkosenottelun tapahtumia manipulaatioepäilyjen takia. Joo, siis joukkueet kohtas lauantaina 15. elokuuta. IFK avausjaksolla meni 3-0 johtoon. No lopulta Atlantis voitti matsin 5-3 ja Palloliitto sai heti otteluun päätyttyä kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta varoituksia otteluun kohdistuneesta epäilyttävästä vedonlyöntitoiminnasta. Ja tämän hetken tietojen mukaan Palloliitto tutkii nimenomaan vierasjoukkue Atlantiksen toimia. Ja tämä tutkinta on nyt kesken. Palloliiton ottelu manipulaatiotutkinnasta ensimmäisenä uutisoi Hufvudstadsbladet. No nyt tehdään kuulkaas niin, että kun kello on ihan näillä näppäimillä 12.41, niin kaksi kovaa kotimaista päästetään irti. Erika Wikmanin syntisten pöytä kuullaan kohta, mutta sitä ennen ääneen pääsee, voisiko sanoa pitkästä aikaa, Tapani Kansa. Tämä on muuten hurmaava kappale, tämä on nimittäin nimeltään Äidin pikkupoika.

0: Karjalainen syke.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Meiltä renkaat joka kulkupeli. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
7: Puolen Suomen radio.

0: Erika Viikman, syntisten pöytä. Syntyykö Suomeen loppuvuodesta poikkeuksellisen paljon lapsia? Tätä nyt ihmetellään. Nimittäin semmoinen yllättävä luku on ennustamassa vauvabuumia Suomeen. 24 oli tuo kuoppa syntyvyydessä ja nyt ennustetaan, että nyt käännytään sitten vähän jälleen parempaan suuntaan. Äitiysavustuksia nimittäin haetaan nyt eniten vuosikymmeneen. Näin Väestöliiton blogissa kirjoittaa Tuure Pelkonen. Hieraisin ensin silmiäni, kun näin tämän grafiikan. Olin jopa Kelan asiantuntijan yhteydessä, eikä kyseessä voi olla puhdas tilastointivirhe, näin Pelkonen taustoittaa. Juu, seurataanpas, mutta siis äitiysavustuksia on nyt haettu todella paljon ja jostakinhan se kertoo. Todelliset luvut saadaan sitten ensi vuoden puolella, että miten tässä lopulta kävi. Teddy Swims ja tähän seuraavaksi kappale Funeral.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Teddy Swims ja Funeral. Keskipäivän keidas on kuulkaas viimeistä virttavaille valmis. Timo Liemaa äänessä jälleen huomenna. Ihan sama aika 11:00. Otetaan yksi uutinen vielä ja se liittyy kuninkaallisiin tai ex-kuninkaallisiin ehkä tarkemmin sanottuna. Karjalaisesta muun muassa tämä uutinen löytyy. Nimittäin brittimediat kertovat, että prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikkohan luopui kaikista kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. No nyt brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Ja perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat jo, että pariskunnan kaksi lasta ovat ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Brittilehti Sunin mukaan Harry ja Meghan aikovat kuitenkin pitää kotinsa Kaliforniassa sekä Portugalissa, jossa heidän uskotaan lomailleen tänä kesänä. Britti-uutistoimisto PA-median mukaan kaksikon asemaa ei tulla kaikesta huolimatta muuttamaan, eivätkä he ole kuninkaallisissa tehtävissä muutonkaan jälkeen. Näin siis Harry ja Meghan palaamassa takaisin britteihin. Tämän lähetyksen loppuu vielä apulanta ja Jumala. Ihan kohta Puolen Suomen radiossa Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Itä-Suomen poliisi kertoo valvovansa karhun metsästystä ja vesilinnustuksen aloitusta yhdessä Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa. Valvonnan painopiste on Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomessa tehostettuun valvontaan osallistuu päivittäin kymmenkunta partiota. Viranomaiset kiinnittävät erityishuomiota metsästyksen turvallisuuteen, kaatojen laillisuuteen, aseiden lainmukaiseen kuljettamiseen ajoneuvoissa ja metsästäjien lupa-asioihin. Viimeisimmän tiedon mukaan Pohjois-Karjalassa on kaadettu tänään ainakin 17 karhua. Metsäfibren Lappeenrannan sahan sahanjohtajaksi on valittu Johannes Martikka. Hän aloittaa pestissä syyskuun alussa. Martikka siirtyy tehtävään Metsäfibren Joutsenon sellutehtaan tuotantopäällikön tehtävästä. Lappeenrannan sahan nykyinen sahanjohtaja Jukka-Matti Keltanen siirtyy syyskuussa toisen työnantajan alaisuuteen. Metsäfibre tekee Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoimintaa. Fortum ja Tornator ovat sopineet yhteistyöstä tuulivoiman kehittämiseksi Itä-Suomessa. Juuan, Polvijärven, Outokummun ja Lieksan alueille suunnitellaan hankkeita, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti voisi nousta noin 1000 megawattiin. Eteneminen riippuu muun muassa puolustusvoimien kanssa käytävistä neuvotteluista, luvituksesta ja kuntien kaavoituspäätöksistä. Luvitus ei ole vielä alkanut. Ja sitten STT:n uutisia. Posti arvioi, että Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1 tai 2 jakelupäivää eri puolilla Suomea. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi on alkanut eilen iltavuorossa ja jatkunut yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan tämän päivän aikana. Työntekijät vastustavat Postin uusia muutosneuvotteluja. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Kokoomus on sanonut, että se ei ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. Hallitus poisti työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat 2 vuotta sitten.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Ja terve! Puolen Suomen iltapäivä starttailee torstaihin. Kello on 13.08. Pekkasen Mari on täällä studiossa tänäänkin ja myös huomenna tähän ajankohtaan. Mutta maanantaina sit tähän kellon aikaa pitäisi kuulua jo Jani Nivalan ääni. Mutta hei, torstai 20. päivä elokuuta on tänään ja nimpparisankareita on seuraava joukkio Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Jos tunnet jonkun tuosta katraasta, niin laitahan onnittelut tai ota oikein puhelin käteen ja soita. Nämä on perinteinen onnittelupuhelu.

yhdistyneestä kuningaskunnasta lähtöisin, niin lausuttaneena kyllä Plant, eikä jenkkiläisittäin Plant. Mutta Robert Plant, englantilainen laulaja, lauluntekijä, ja oli vuosina 68-80 merkittävän rock-yhtyeen, kyllä te tiedätte, Led Zeppelinin laulusolisti. Ja sitten kun Led Zeppelin lopetti vuonna 80, niin Plant jatkoi soolouralla. Ja on hyvin arvostettu sekä omissa piireissä että kriitikoiden kesken, että myöskin yleisön kesken. Ja yksi meriitti on varmaan se, että Rolling Stone-lehti on sijoittunut Robert Plantin siellä 15 kaikkien aikojen suurimpien laulajien listauksella. Ja siis miehestä on kerrottu tarinoita ja kirjoitettu kirjoja ja on dokumenttielokuvia ja vaikka mitä ja ihan syystä. Ja on 78 vuoteen on mahtunut 11. Tuossa avasin tietenkin Wikipedia-artikkeli ja kyllä tälläkin on mittaa aika lailla paljon. Mutta ihanaa, että tämä kyseinen syntymäpäivä on bongattu, koska aina kun saa syyn soittaa Led Zeppelinia, niin kyllähän me Led Zeppelinia soitetaan. Ja nyt tämä viesti kokonaisuudessaan. Moi Mari, tänään kun on Robert Plantin syntymäpäivä, niin kuunneltaisiko sen kunniaksi Led Zeppelinin Whole Lotta Love? Muistuu mieleen nuoruusbiisistä. No mikä jottei. Tästä se tulee. Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

Siinä Kuningasidea-kappaleella Pohjolan tuulet. Yksi tämän päivän ehdottomia uutisia, mikä on selvästi puhuttanut myöskin meidän kuuntelijoita, ainakin WhatsApp-viestien perusteella, on se, että lähes 100-vuotinen suklaantuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy ja valmistus siirtyy Viroon. Niin tänne on tullut jo useampia viestejä. Yhdessä lukee, että pitääkö se paikkansa, että Pandasta tulee virolainen, tai että onko totta, että Pandasta on tulossa virolainen, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin keskisuomalainen kertoo, että tämä liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien, valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsa- ja rakeiden tuotantoon, ja tämän päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut ensi kuun alussa. Ja suklaan tuotanto on tosiaan alkanut Vaajakoskella vuonna 1929, eli varsin pitkä perinne ja osaaminen tulee tämän päätöksen myötä katkeamaan. Yksi kuuntelija tuossa myöskin ehti soittaa ja häntä harmitteli eritoten nimenomaan tämä juhlapöydän konvehtien tilanne, että näinköhän niitä tulee jatkossa ostettua, jos ne eivätkään ole kotimaista tuotantoa. Mutta kaikenlaisia uutisia sitä tulee ja tietysti minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää, niin voit kommentoida WhatsAppiin 0406195939. Onko Pandan suklaat maistuneet? Mites juhlapöydän konvehdit? Minun tuttavapiiri kuuluu jos kaikenlaista ihmistä. Ja voin kertoa, että eräät kaverukset, jotka lukeutuvat tuttavapiiriin, niin päättivät testata, että voiko tuon juhlapöydän konvehtirasian syödä yhdeltä istumalta. Enkä siis tarkoita sitä pahvirasiaa, vaan sisältöä. Niin kyllä voi. Että jos kaipaat semmoista pientä makeaa haastetta, niin nyt ostamaan juhlapöydän konvehteja ja sitten yhdeltä istumalta kituusiin. Helppo homma, sanoo toinen tähän haasteeseen osallistujista.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Kello on 13.27. Terve puolen Suomen iltapäivästä.
1: Karjalainen syke.
2: Isompi Jysk Joensuu avataan voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin?
5: Se on täynnä.
6: No moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
6: Ei vielä.
7: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
10: Karjalainen syke.
11: Karjalainen syke.

0: ABC, When Smokey Sings. Kyllä tämä selvästi koskettaa ihmisiä. Tänään on siis keskisuomalainen uutisoinut, että suklaan tuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy asteittain 2027-2030 välillä. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että juhlapöydän konvehtien valmistus siirtyy Viroon. Ja kyllä tämä herättää tietysti järkytystä ja harmitusta ja ahdistustakin. Täällä esimerkiksi eräs työntekijä laittoi viesti, että kyllähän Pandan loppuminen koskettaa, kun tulee niin lähelle, mutta onneksi ikä on vielä puolella, niin uusia duuneja saattaa olla tarjolla. Mutta onhan se isku, kun tykkää työstää ja se viedään pois. Sitä se varmasti on. Tämmöiset isot tuotannon siirtouutiset, niin tietysti työntekijöille valtava shokki. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että Pandan juhlapöytä on ollut koko ikäni se tai the. Ja sitten hän kertoo, että viime vuosina ei ole pystynyt syömään kaakaota tai suklaata. Ilmeisesti kiintiö on elimistölle tullut täyteen. Ja sitten on pohdittu myöskin tämmöistä, että Vaajakoskella on tehty gluteenitonta, että kuinkahan jatkossa, näin pohtii Anneli. Jotenkin veikkaisin, että ei kai siinä nyt mennä resepteihin puuttumaan samalla, kun tuotanto siirtyy, mutta mistä tiedän, tämä on ihan täysin Pekkas-Marin veikkaus tähän hetkeen. Miltei 100 vuotta on tosiaan valmistettu suklaata Vaajakoskella Jyväskylässä. 1920 Pandan tarina alkoi, kun SOK Marjanjalostuslaitos Marjalan yläkertaan sijoitettiin makeistehdas. Ja vuotta myöhemmin tuotanto lisääntyi, siirryttiin 2-vuorotyöhön. Makeistehtaan tuotteita olivat muun muassa paperipäällysteiset karamellit, purkkikarkit, yskenkaramellit ja marmelaadi. Ja 1929 uusi makeistehdas valmistui margariinitehtaan yhteyteen ja samalla alkoi suklaan valmistus. Ja 1934 alkoi puolestaan lakritsin valmistus lakritsimestari Väinö Hildénin johdolla. Ja 1938 vuonna makeistehtaan tiloja laajennettiin kaksinkertaisiksi ja sitten alkoi rakeiden valmistus. Ja 1952 olympiavuonna Pandan tuotemerkki otettiin käyttöön ja on ollut käännettä jos toista. Ja kyllähän esimerkiksi tämmöinenkin teos on tehty kuin Oy Panda AB 80 vuotta vuonna 2000. Ja kyllä tässä moni on nostanut myös esille sen, että eikö vastikään väitetty, että Pandalla menee ihan hyvin. Niin joo, 2025 maaliskuussa Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kumosi huhut konvehtituotannon lopettamisesta keskisuomalaisen haastattelussa ja hän sanoi, tässä on suora lainaus, Pandalla menee hyvin, olemme onnistuneet kasvattamaan hienosti liiketoimintaa ja näkyvissä on kasvua tulevaisuudessakin. Ehdottomasti tavoitteemme on pitää tehdas Vaajakoskella myös seuraavat 100 vuotta.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Lady Hawk kappaleella My Delirium, sinä uusiseelantilainen naisartisti. 47 vuotta ikää hänellä. Nailun biittiä tulossa seuraavaksi. Kappale on psykedeliaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Itä-Suomen poliisi kertoo valvovansa karhun metsästystä ja vesilinnustuksen aloitusta yhdessä Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa. Valvonnan painopiste on Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomessa tehostettuun valvontaan osallistuu päivittäin kymmenkunta partiota. Viranomaiset kiinnittävät erityishuomiota metsästyksen turvallisuuteen, kaatojen laillisuuteen, aseiden lainmukaiseen kuljettamiseen ajoneuvoissa ja metsästäjien lupa-asioihin. Viimeisimmän tiedon mukaan Pohjois-Karjalassa on kaadettu tänään ainakin 17 karhua. Metsäfibren Lappeenrannan sahan sahanjohtajaksi on valittu Johannes Martikka. Hän aloittaa pestissä syyskuun alussa. Martikka siirtyy tehtävään Metsäfibren Joutsenon sellutehtaan tuotantopäällikön tehtävästä. Lappeenrannan sahan nykyinen sahanjohtaja Jukka-Matti Keltanen siirtyy syyskuussa toisen työnantajan alaisuuteen. Metsäfibre tekee Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoimintaa. Fortum ja Tornator ovat sopineet yhteistyöstä tuulivoiman kehittämiseksi Itä-Suomessa. Juuan, Polvijärven, Outokummun ja Lieksan alueille suunnitellaan hankkeita, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti voisi nousta noin 1000 megawattiin. Eteneminen riippuu muun muassa puolustusvoimien kanssa käytävistä neuvotteluista, luvituksesta ja kuntien kaavoituspäätöksistä. Luvitus ei ole vielä alkanut. Ja sitten STT:n uutisia. Posti arvioi, että Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1 tai 2 jakelupäivää eri puolilla Suomea. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi on alkanut eilen iltavuorossa ja jatkunut yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan tämän päivän aikana. Työntekijät vastustavat Postin uusia muutosneuvotteluja. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Kokoomus on sanonut, että se ei ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. Hallitus poisti työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat 2 vuotta sitten.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivässä Pekkasen Mari täällä. Terve! Se on 8 minuuttia yli 14 tuo studion kello. Ja kyselyitä on tullut myöskin radiokoiran omista. Kyllä se on täällä paikalla. Me käytiin tuossa just ennen lähetyksen alkua semmoinen puolisen tunnin ulkoilu, niin 15-vuotias ottaa nyt niin iisisti tuossa lattialla, että mietin, että pitäisikö mennä pötköttelemään siihen viereen, mutta ehkä kuitenkin pysyttelen tässä juontajan penkillä ja rupaattelen teille. Mutta tänään on ollut kyllä kovin hiljainen radiokoira Nomi. Katsotaan, muuttuuko tilanne 3 tunnin päästä, koska meille on kello 17 jälkeen tulossa studiovieraita Aku ja Kim Airaksinen, veljekset driftingissä. Ja ei ihan mitä tahansa veljeksiä, siellä nimittäin Pro 2 SM-luokassa Aku Airaksinen voitti viime vuonna Suomen mestaruuden vasta 15-vuotiaana. Nyt siis ikää 16 ja nyt hän ajaa jo Pro-luokassa ja kun viimeinen driftingkisa on ajamatta, niin hän on muistaakseni pisteissä sijalla 3. Pitää toki tsekkailla tuossa vielä pistetilanteet ennen kuin saadaan studiovieraat, mutta tämmöistä nuorta osaamista on tulossa paikalle 17.18. Ja paikallista asiaa tarjolla noin 2:30, 3:30.

Alan Walker ja Meek Dancing in Love soi Puolen Suomen iltapäivässä, jossa Mari Pekkanen siis tänään ja huomenna ja ensi viikolla todennäköisesti Nivala Jani palaa lomalta ja takaisin iltapäivän hommiin. Siihenhän on totuttu, että paperipostia ei ihan hirveästi tule kotosalle, mutta nyt on odotettavissa vielä pieniä viivästyksiäkin. Nimittäin Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijät järjestävät ulosmarssin, ja tämä voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on siis osallistunut tähän mielenilmaukseen. Alkoi eilen iltavuorossa, jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa, ja posti arvioi tilanteen normalisoituvan tämän päivän aikana. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Postin mukaan kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen aamun sanomalehtijakelun palvelut toimivat normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Mut posti ei puolestaan sitä kertonut, että kuinka paljon kirjeitä tai muita lähetyksiä on ulosmarssin vuoksi jäänyt käsittelemättä. Ja tämän ulosmarssin taustalla on Pasilan postikeskuksessa käynnistyneet muutosneuvottelut, jotka koskevat 637 vakituisessa työsuhteessa olevaa. Ja suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 50 työntekijän vähentämiseen. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic arvosteli STT:n haastattelussa uusia muutosneuvotteluja ylimitoitetuiksi. Hänen mukaansa työntekijöiden työtahti on kiristynyt ja edellisten muutosneuvottelujen jälkeen on jouduttu tekemään myös ylitöitä. Ja tuotantojohtaja Mikko Hoikkalakin vahvistaa, että ylitöitä on tehty, mutta kiistää tarpeen olleen poikkeuksellinen. Ylityötarve ei ole ollut normaalista poikkeava. On totta, että ylitöitä on tehty hetkellisesti esimerkiksi kesäaikana johtuen lomakaudesta. Ja Hoikkalan mukaan sesonkivaihtelut ovat toimialalle tyypillisiä ja joissain tilanteissa ylitöille on ollut tarvetta. Myös vuokratyövoimaa käytetään tarvittaessa esimerkiksi kausivaihtelujen vuoksi. Sen käyttöä on kuitenkin vähennetty edellisissä muutosneuvotteluissa sovitulla tavalla. Ja posti kertoo pyrkivänsä hoitamaan työt ensisijaisesti omalla henkilöstöllään. Posti perustelee näitä uusia sopeuttamistoimia muun muassa paperipostin määrän pitkäaikaisella vähenemisellä. Ja Hoikkalan mukaan paperipostin määrä on vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana jopa 75%. Sopeuttamistoimet kohdistuvat paperisen postin käsittelyyn liittyviin työtehtäviin, joissa työmäärä on vähentynyt. Mutta Hoikkala ei vastannut kuitenkaan suoraan STT:n kysymykseen siitä, että onko Pasilan postikeskuksessa tehtävä kirjepostin käsittely tällä hetkellä kannattamatonta vai perustuvatko suunnitellut vähennykset ennusteeseen postimäärän tulevasta laskusta. Yhtiön mukaan toimintaa sopeutetaan muuttuvassa toimintaympäristössä vastaamaan asiakastarvetta. Työntekijät ovat vaatineet muutosneuvottelujen peruuttamista. Posti ei ottanut suoraan kantaa siihen, että voisivatko neuvottelut päättyä ilman henkilöstövähennyksiä. Ja Hoikkalan mukaan neuvotteluissa selvitetään eri vaihtoehtoja henkilöstön edustajien kanssa. Posti pyrkii hänen mukaansa minimoimaan henkilöstövaikutukset. Mutta saas nähdä. Katsotaan, että miten posti noita muutosneuvotteluja vie sitten eteenpäin. Mutta summa summarum, mielenilmaus on ollut käynnissä, alkanut eilisiltana, jatkunut työvuoroja, tänään aamuvuoroja. Voipi viivästyttää ihan eri puolilla Suomea paperipostin saapumista 1-2 jakelupäivää.

0: Bastille ja Good Grief tuli sieltä soittolistalta. Eli studion on-air-järjestelmästä. Pitäisikö ruvetakin puhumaan hetki radiotekniikkaa? No en todellakaan. Just tuli studion viesti, joka ilahduttaa minua valtavasti. Toki nämä kaikki muutkin viestit ilahduttaa, mutta tässä lukee, että hello, kiva jälleen kuulla sinua äänessä. Työt alkaa taas rullaamaan normaalisti, niin ehtii välillä kuulollekin. Hei, mahtavaa, että olet löytänyt takaisin kuulolle. Aika monella on varmasti ollut kesän aikana taukoa näistä kuunteluhommista, mutta arki palauttaa kuitenkin niiden tiettyjen asioiden ja askareiden pari ja hyvä niin. Tänne ovat kaikki tervetulleita. Ja siis tosiaan, niin en ole vaihtanut iltapäivälähetykseen sen enempää kuin, että olen nyt tuuraamassa Jani Nivalaa. Jani palaa ensi viikolla ääneen, koska hän on lomahommissa.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 23. elokuuta Heidi Pakarinen yhtyeineen. Tervetuloa tanssimaan!
4: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot suomenvahvinmies.fi.
5: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Miljoona sade ja voi pallo. Ihan kohta paikallista asiaa.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Toimittaja Pinja Kuntola. Puhutaan Lappeenrannan kauneudenhoitoalan liikkeiden tilanteesta. Lappeenrannassa näyttää olevan tosi paljon kauneudenhoitoalan liikkeitä, niin mistä ajatus tämän asian selvittelee nyt sitten syntyy, että mikä tilanne mahtaakaan olla?
2: No sehän lähti ihan puhtaasti siitä, että ei tarvitse kuin kävellä tuolla Lappeenrannan keskustassa, niin siellä joka nurkan takana oikeastaan on joku kauneushoitola tai parturikampaamo tai sitten liikkeet, jotka tekee tarjoaa molempia palveluita. Niin siitä ihan sitten meidän tiimin kanssa ruvettiin miettimään, että paljonhan noita oikeasti on ja onko ne kaikki toiminnassa ja mitä sieltä löytyy.
1: Oletko kerennyt tekemään tämmöistä alustavaa laskentaa, että kuinka monta liikettä Lappeenrannasta löytyy?
2: No joo, siis niitä on tosi vaikea laskea ihan sitä niin kuin oikeaa määrää, koska jossain vaikka Google Mapsin haussa, niin niitä näkyy ainakin 10 enemmän kuin mitä niitä oikeasti on. Siellä näkyy ihmisten toiminimiä ja sitten ne ihmiset onkin töissä jossain yrityksessä, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että parturikampaamoita on joku 40 ja sitten näitä kauneushoitoloita taisi olla 30 ja sitten siihen päälle on vielä 10 liikettä, jotka tarjoaa molempia palveluita.
1: Korjaa, jos on väärässä tässä asiassa, koska nyt on tullut tutustuttua Lappeenrantaan ja ensi viikolla itse asiassa tuonne Lappeenrannan yliopistolle mennään tekemään lähetystä perjantaina, niin jonkin verran tullut tuolla keskustassa huomioitua sitä, että on tyhjiä liiketiloja. Tämä nyt johtuu varmastikin siitä, että Lappeenrannan keskustan palveluita on rakennettu vuosikymmenien saatossa nojaten turismiin ja nyt itäraja on sitten kiinni, kaikki tietää sen, niin onko tällä nyt sitten olennainen niin kuin tällainen näiden palveluiden syntymiseen ollut vaikutusta, että se on rakennettu myös tämä kauneudenhoitoala nojaamaan turismiin?
2: No varmasti sillä on vaikutusta ja just siihen, että näitä niin kuin tuntuu koko ajan syntyvän lisää näitä uusia yrityksiä ja sitten just se, että samaa vauhtia myöskin niitä sitten loppuu, että just vaikea sanoa, että onko joku yritys tällä hetkellä toiminnassa vai ei, että pitää ihan salapoliisityötä tehdä joidenkin kanssa, että löytyykö nettisivua tai löytyykö jotain somea, mistä voi katsoa, mutta joo, onhan sillä tietysti jonkunlainen vaikutus samoin kuin sitten tietysti myöskin tällaisella yleisellä kansantalouden tilanteella ja näillä niin kuin, että etenkin pienimmillä yrittäjillä varmasti on vähän vaikeaa ja että joutuu ehkä sitten keksimään muitakin töitä kuin vaan pelkästään sen vaikka kauneusalan yrityksen.
1: Edustan tässä sitä sukupuolta, joka ei välttämättä käytä tällaisia kauneudenhoitoalan liikkeitä hirmuisesti elämän aikana. Mulla siis en ole kertaakaan käynyt vielä, no kampaa, mutta joo. Mutta tai parturi pikemminkin joskus silloin vielä, kun tarvitsisi leikata tukkaa. Mutta olen miettinyt kyllä, että jossain pedikyyrissä tai tollain voisi käydä joskus, mutta pitäisi selvitellä hirveästi ensin näistä liikkeistä, että ketkä tekee niitä ja millä tyylillä niitä tehdään. Onko sulla halua erityisesti selvittää tämmöisiä asiakkaiden valintoja myös?
2: No kyllähän se tuntuu, että nykyään se on tosi paljon ja mitä nyt yrittäjiäkin jututin, niin paljonhan se on just sitä, että pitää näkyvästi koko ajan kertoa, mitä tekee ja millä tavalla ja ennen ja jälkeen kuvia, niin siis somesta löytyy suurimmalla osalla aktiivisista tekijöistä, niin löytyy tai sitten tietysti ihan ajanvarauspalveluista, kuten Timma tai onko se Booksalon se toinen, niin niistä löytyy sitten niitä, että mitä kukakin tekee. Ja ainakin jos itse on varaamassa vaikka kampaajalle tai sitten ripsien pidennyksiin tai johonkin tällaisiin aikaan, niin ensimmäisenä käyn selaamassa tietysti sitten aina yrityksen somen ja katson sieltä, että no, miltä näyttää ja voisiko joku näistä olla semmoinen, mitä myös minulle voitaisiin tehdä.
1: Mikä on sun oma ennakko-oletus siitä, että ovatko asiakkaat sitten uskollisia yhdelle tekijälle vai vaihdellaanko hyvin herkästikin sitä liikettä?
2: No mun käsitys ja mitä nyt just kanssa kyselin muutamalta yrittäjältä, niin on se, että suurimman osan menestyksen salaisuus ja se, että riittää asiakkaita, on se, että on oltu yrityksenä olemassa jo yli montakymmentä vuotta, jolloin ne samat asiakkaat ja niiden lapset ja kaikki käy sitten näin samoilla esimerkiksi kampaajilla, niin kyllä mun mielestä etenkin kauneusalalla se on kyllä just se, mikä vaikuttaa, se uskollisuus. Halutaan käydä siellä samalla tutulla turvallisella tekijällä.
1: No niin, eli tämä voi periytyä myös.
0: Karjalainen palvelu. Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Happoradio ja Silta. Kuten on todettu, niin meille tulee kirjava määrä ja kirjavin perusteluin biisitoiveita. Ja seuraavaan voisi antaa semmoisen pienen sisältövaroituksen, että tämä ei ole ihan kevyimmästä päästä tämä biisi. Mutta viesti kuuluu näin. Haluan esittää biisitoiveen, sillä olen tässä kulkenut muistilinjaa. En siis Muistiliiton muistilinjaa, vaan ihan omaani. Linjaa kulkiessa muistui mieleeni eräs entinen powermetallia soittanut imatralainen bändi, joka oli vuosituhannen alussa aktiivinen. Yhtyeen soitto oli mielestäni vallan mainiota, mutta kilpailu oli tuolloin jo kovaa ja maailmanvalloitus jäi vaiheeseen. Se, että olisiko nykyajan suoratoistopalvelut tavanneet helpommin ovia, jäi nyt mysteeriksi, mutta musiikki säilyy. Kuitenkin pyytäisin soittoon yhtyeen ensimmäiseltä levyltä vuodelta 2003 kappaleen, joka ainakin itselläni on vielä pysynyt soittolistoilla. Eli toiveena on Twilightning Gone to the Wall.

0: Karjalasta kajahtaa, nimittäin Etelä-Karjalasta. Tuo oli Twilightning, Guns at the Wall. Siinä biisi toive. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon tai vaikka biisi toiveen 0406195939, suosittelen hyviä perusteluita myös siihen toiveen mukaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt mennään tunnelmasta toiseen, mutta eikö se ole elämää sekin? Ennen uutisia kuulemme Rick Astleyn Together Forever.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Itä-Suomen poliisi kertoo valvovansa karhun metsästystä ja vesilinnustuksen aloitusta yhdessä Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa. Valvonnan painopiste on Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomessa tehostettuun valvontaan osallistuu päivittäin kymmenkunta partiota. Viranomaiset kiinnittävät erityishuomiota metsästyksen turvallisuuteen, kaatojen laillisuuteen, aseiden lainmukaiseen kuljettamiseen ajoneuvoissa ja metsästäjien lupa-asioihin. Viimeisimmän tiedon mukaan Pohjois-Karjalassa on kaadettu tänään ainakin 17 karhua. Metsä Fibren Lappeenrannan sahan sahanjohtajaksi on valittu Johannes Martikka. Hän aloittaa pestissä syyskuun alussa. Martikka siirtyy tehtävään Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan tuotantopäällikön tehtävästä. Lappeenrannan sahan nykyinen sahanjohtaja Jukka-Matti Keltanen siirtyy syyskuussa toisen työnantajan alaisuuteen. Metsä Fibre tekee Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoimintaa. Fortum ja Tornator ovat sopineet yhteistyöstä tuulivoiman kehittämiseksi Itä-Suomessa. Juuan, Polvijärven, Outokummun ja Lieksan alueille suunnitellaan hankkeita, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti voisi nousta noin 1000 megawattiin. Eteneminen riippuu muun muassa puolustusvoimien kanssa käytävistä neuvotteluista, luvituksesta ja kuntien kaavoituspäätöksistä. Luvitus ei ole vielä alkanut. Ja sitten STT:n uutisia. Posti arvioi, että Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1 tai 2 jakelupäivää eri puolilla Suomea. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi on alkanut eilen iltavuorossa ja jatkunut yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan tämän päivän aikana. Työntekijät vastustavat Postin uusia muutosneuvotteluja. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla. Kokoomus on sanonut, että se ei ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. Hallitus poisti työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat 2 vuotta sitten.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Anna Puulta kuultiin Melankolian riemut kello 15 uutisten ja sään perään ja kello on nyt 8:08. Riemukasta torstaita, 20. päivä elokuuta on tänään ja oliko tämä nyt sitten se virallinen viikonlopun tuulikaappipäivä, et jos perjantai lasketaan jo ainakin eteiseksi? Joo. Mari Pekkanen täällä. Näinkin syvällisiä asioita pohtimassa suorassa radiolähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta ei se mitään. Onneksi mulla on hyvää seuraa. Studiossa on kanssani koira, joka on viihtynyt täällä nyt jo yli viikon. Vahittavaa mallia. Olemme molemmat. Ja sen lisäksi meille on tulossa kyllä seuraa tuossa parin tunnin kuluttuakin. Nuori driftin kuljettaja Aku Airaksinen veljensä Kimin kanssa. He saapuvat tänne studiovieraaksi kello 17 uutisten jälkeen. Siellä on nimittäin toi driftin kausi, tai varsinkin SM-sarja, tulossa päätökseensä reilun viikon kuluttua. Ja Aku Airaksinen on tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena, mutta aika hyvältä näyttää toi pistetilanne, että käsitykseni mukaan on mahkut ihan vaikkapa mestaruuteen asti. Viime vuonna voitti Pro 2-luokan SM-kultaa 15-vuotiaana. Jotkut ovat taitavia heti siinä, mihin ryhtyvät. Junglin tahdissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivää. Keep me satisfied. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Rebekka Holi ja Huoleton. Hyvää bisnestä on varmasti se, että keksitään jokin asia, mikä pitää saattaa valmiiksi, ja sitten löydetään vielä tekijät, jotka ovat valmiita itse maksamaan siitä, että tekevät sen asian valmiiksi. Eikö? Nuuksion kansallispuiston lähellä sijaitsee tämmöinen Haltia Lake Lodge -hotelli, ja tuo hotelli suunnittelee aluetta, jolle turistit matkaisivat tekemään fyysistä luonnon ennallistamistyötä. Hesari on kirjoittanut tästä aiheesta juttua, ja toi ennallistamistyö tarkoittaa toimia, joilla nopeutetaan ympäristön palautumista takaisin luonnon tilaan. Ja Hesarin mukaan käytännössä turistit esimerkiksi torjuvat vieraslajeja, rehevöitymistä ja liian varjoisia niittyjä repimällä kasvustoa maasta. Mutta tämä ei suinkaan mene niin, että tulkaapa turistit tänne ja nauttikaa siitä ihan ilman mitään, vaan tämä ennallistamistyö on osa pakettia, jonka nämä turistit ostaa. Eli tavallaan heille myydään tämmöinen työleiri. Ihana ajatus. Haltia Lake Lodgen toimitusjohtaja kertoo

Helsingin Sanomille, että samassa paketissa voi olla muun muassa aterioita tai opastettu patikkaretki. Huom, voi olla aterioita tai opastettu patikkaretki. Toimitusjohtajan mukaan tämä ennallistamistyö on rankkaa, likaista ja fyysistä työtä, joka ei sovi kaikille. Ja toimitusjohtaja kertoo tuossa Hesarin haastattelussa, että tämän takia ennallistamistyön mainostaminen houkuttelevana kokemuksena on vaikeaa. Metsähallitus on mukana tässä hankkeessa. Mutta siis käytännössä turistit sinne vaan Nuuksioon niin sanotusti repimään lupineja ja muita haitallisia vieraslajikasveja. Ja sitten samaan aikaan niin matkailijat maksamaan siitä. Tai no, eivät he suoraan maksaisi nimenomaan siitä työstä, jota tekevät, mutta se työnteko olisi osa pakettia ja tästä paketista he maksavat.

0: Freeman ja ajetaan tandemilla. Viime viikko vierähti aika tiiviisti monellakin sohvalla katsoen yleisurheilun EM-kisoja Birminghamissa. Ja eilenhän yleisurheilua oli jälleen tarjolla. Oli GP-kisa Espoossa. Siellä oli muuten aika huimaa tuloskimaraa suomalaisittain. Ja sitten koko ajan aletaan kääntää katseita kohti Suomi-Ruotsin maaottelua, Finnkampen. Ja kovasti on pohdituttanut, että tuleeko todennäköisesti yleisurheilumaailman yksi kirkkaimmista tähdistä, eli Ruotsin seiväshyppääjä Armand Duplantis Suomi-Ruotsin maaotteluun. Sitä on jännitetty ja sillä on varmasti toivottu myös, että tulee nyt ihmeessä, niin saadaan paremmin myytyä lippuja. Mutta nyt se on varmistunut, että Armand Duplantis ei tule elokuun lopulla käytävään Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Ja Ruotsi julkaisi joukkueensa, ja eipä tuolla Duplantis ole mukana tuossa kokoonpanossa. Ja Duplantis vetosi viikonloppuna päättyneiden EM-kisojen yhteydessä siihen, ettei hän pääse paikalle kiireiden takia. Duplantis aikoo kisata loppukauden aikana vielä 5-6 kertaa, ja seuraavan kerran hän on kisaamassa huomenna Lausannessa käytävässä Timanttiliigan kilpailussa. Mutta kyllähän tuosta varmaan mielenkiintoiset mittelyt tulee joka tapauksessa.
1: Karjalainen syke.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 23. elokuuta Heidi Pakarinen yhtyeineen. Tervetuloa tanssimaan.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 € lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Quabs ja Walk. Paikallista asiaa kuullaan heti, kun on kuunneltu ensin neljää ruusua öisellä rannalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä studiossa joensuulainen Ashen Resentment. Tervetuloa studion Onni, Juuso sekä Viljami.
2: Kiitos.
1: Teillä on erityinen päivä tänään, nimittäin ensimmäinen sinkku julkaistaan tällä päivämäärällä, eikö vaan?
2: Kyllä, kyllä.
1: Minkälaiset tunnelmat?
2: No, aika hieno fiilis, että tämä nyt tosiaan itselle niin kuin eka virallinen musiikkijulkaisu ikinä, niin kyllä tämä silleen on aika iso juttu itselle.
3: Kyllä, kyllä. Ja itsellä, vaikka noita muita bändihommia on ollut tuossa taustalla, niin tämä on eka semmoinen oikeasti hyvällä laadulla ja hyvällä tuotannolla ja vielä musiikkivideon kanssa ulkona, että siinä on niin kuin tosi paljon panostettu ja siitä on niin kuin levelapattu niin sanotusti, mitä aiemmin on itse tehnyt. Että tosi hieno.
4: Onhan tätä niin kuin hierottu ja odotettu tätä hetkeä, että päästään julkaisemaan.
3: Kyllä.
4: Nyt vaan sitten odotellaan ja katsellaan, että miten tämä lähtee.
1: Muutaman haastatteluhetken jälkeen kuulan tuo teidän kappale nimeltä Suffering, joka siis tällä päivämäärällä julki. Mutta kertokaa seka tähän nyt tästä teidän kokoonpanosta, että millä tavalla teidän bändi sai alkunsa. Tähän liittyy myös sosiaalinen media sitten.
2: No, mä voin tästä heittää, että niin kuin minä ja meidän toinen kitaristi Taito, niin about vuosi sitten mietittiin, että tämmöistä bändijuttua olisi ihan hauska tehdä. Ja sitten me lähdettiin siitä. Yhdessä tehtiin sometilit ja lähdettiin silleen pikkuhiljaa työstä ja sitten itse asiassa TikTokki kommenteissa Viljami laittoi, että jos tarvii laulaa, niin se voisi jeesailla, niin sitten se siitä koodailtiin ja morotettiin sit ja siitä se lähti rullaan.
4: Aika hyvinkin lähti oikeastaan rullaamaan.
2: Joo, että kyllä tää on niinku vuodessa edennyt aika nopeasti, että nyt on jo eka sinkku pihalla ja silleen, niin kyllä saa silleen olla ihan jopa ylpeä itsestä.
1: Kerkesin kuunnella tuon kappaleen tuossa aamusella hetki ennen kuin tuo tulitte tähän studioon ja tiukka kappale sieltä on, kuulkaa hyvät kuulijat, tulossa tovisen kuluttua. Viljami, kerro tuosta laulutekniikasta ja siitä, miten sä oot treenannut sun uran aikana tätä.
4: No tuota, eihän me niinku ole ikinä missään käynyt niinku harjoittelemassa tätä muuta kuin niinku itse. Että vähän niinku kantapään kautta kokeilla, että mitä ei pidä tehdä ensin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa ruvennut ymmärtämään sitä, miten se särä toimii siinä äänessä ja miten sitä voi käyttää. Et itse en lähinnä harjoitellut kotona ja treenailu.
1: Kiinnostaa kovasti, että nyt kun kuulan tuo kappale, niin varmaan moni alkaa miettiä, että minkälaisia vaikuttavia bändejä tuossa taustalla mahtaa olla. Ketä te pidätte itse sellaisina bändeinä, että kuuntelette mieluusti ja löydätte sieltä sellaisia sävyjä, mitä haluatte ehkäpä tuoda tähän omaan tuotantoon?
4: No, minulla on varmaan Lorna Shore, Children of Bodom, sitten no Suicide Silence ja aika paljon vanhaa deathcorea menee tosi paljon. Ja Heavisaurus.
1: Heavisaurus on kyllä kova.
4: Se on lämpärä.
3: Itsellä on taas toi Whitechapel ollut ja tossa esim. Mitä uudessa, niin semmoista Triviumin tyylistä mullakin on se, tai siis niinku, ehkä ei nyt ihan sitä tyyliä, mutta kuitenkin niin lähempänä vähän sitä, niin sitäkin kun on tullut kuunneltua, niin semmoisia vaikutteita löytyy myös sitä uudesta biisistä.
2: No mulle varmaan nyt ekana tulee niinku Sentenced ja Lost Society ja vaikka Crowbar mieleen, että siinä on niinku kitaroilla semmoisia kivoja juttuja, mistä mä oon niinku fiiliksi.
1: Munkin mielestä tuo Lost Society jollain tavalla niin kuin voisi kuvitella, että vaikuttavana bändinä tässä taustalla, kun kuulee tuon kappaleen. Missä vaiheessa teille tuli sellainen tunne, selkeästi kaikki olette sitä mieltä, että tämä ei ole pelkästään tämmöinen treenikämppäbändi, vaan että saattaisi olla oikeasti tällä kokoonpanolla sitten pidemmällekin näkyvyyttä?
3: No, siis no ehkä siitä just, että siinä lähipiirin ympäristössäkin on ollut porukka, jotka on sanonut, että aika hyvän kuulosta musiikkia. Kun siinä on vaan semmoinen tietynlainen soittokemiakin, kun me soitetaan niitä biisejä ja lähdetään keksimään, että ei hitsi, näistä niin kuin joka kerta vaan nämä vaan paranee ja aina tulee uutta hyvää ideaa ja ne lähtee rakentumaan siitä. Niin sitten huomaa sinä itsekin, että tämä niin kuin me osataan tuottaa sille musiikkia helposti ja myös, että ne on niin kuin ne silleen kuulostaa hyvälle, niin se on niinku jotain mielenkiintoista se biisissä omasta mielestäni. Niin se oli silleen kanssa, että no kannattaa tällä vähän ehkä ruveta kokeilemaan, että mihin pääsee.
4: Niin kyllä se on ihan erilainen se kemia meillä, mitä on esim. Joskus aikaisemmin mulla oli semmonen reenibändi nimenomaan. Niin meidän kemia on nyt niinku ihan eri tasolla verrattuna mitä siihen, että meillä oikeasti homma toimii. ideat tulee niinku kohdalle. Kaikki miettii aina aika samoja.
3: Kyllä.
4: Niistä lähdetään sitten vaan yhdistämään. Niin
3: kyllä.
0: Niin Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Noin. Muistinpa laittaa oikein mikrofonin päällekin. Hetken aikaa täällä jo rupattelin. Ai että. Sama pää, kesät, talvet. Se oli Gabriel Applin ja Go Be Free. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Kello on 18 minuuttia vaille 16, pari tuntia. Jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä ja täällä Mari Pekkanen. Aina välillä rupattelee, ja siis rupattelee se, vaikka unohtaisi avata mikrofoninkin, mutta tämä on tämmöistä. Riittävän paljon, kun tekee lähetyksiä, niin kyllä se virheiden määräkin kasvaa. Vähän sama kuin Uuno Turhapurolla se hänen kirjoitushommelinsa, että vauhdin kasvaessa niin virhelyöntien mahdollisuuskin kasvaa.

0: karjalainen syke.
1: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Meiltä renkaat joka kulkupeliin. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
8: Karjalainen syke.

0: Siinä Aurora Runawayin nimisellä kappaleella. Kello on 8 minuuttia vaille 16 ja Kaakkois-Suomesta löytyy kuolleita villisikoja jatkuvasti. Kuolleita villisikoja afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta eli Kaakkois-Suomesta löytyy jatkuvasti. Näin tiedottaa Ruokavirasto ja sen mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisiaraadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170 ja tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ja Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleena löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myöskin negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Mutta kyllähän tämä Kaakkois-Suomessa vaikuttaa myöskin maanviljelijöiden elämään aika isostikin. Nyt me kuulemme latvialaista porukkaa. Tämä on The Ross ja City Lights.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

The Ross ja City Lights soi puolen Suomen iltapäivässä. Ennen kello 16 uutisia kappaleen verran musiikkia ja sitä tarjoaa meille Boy Loco. Kappale on nimeltään My Soul.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen mediakonserni Rebel Group aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen kaikkien muiden yhtiöiden paitsi Exoven henkilöstöä. Neuvottelujen piirissä on noin 530 työntekijää. Toimenpiteet voivat johtaa enintään noin 50 henkilön työsuhteen loppumiseen, konserni kertoo pörssitiedotteessaan. Neuvottelut käynnistetään tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Logistiikkayhtiö Nurminen Logistiksin tytäryhtiössä North Railissa työt päättyvät 25 ihmiseltä. Rautatiekuljetusyhtiö North Rail aloitti muutosneuvottelut koko henkilökuntansa kanssa heinäkuussa. Heinäkuun alussa Venäjä ilmoitti 8-kertaistavansa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tariffit. Päätöksen ennakoitiin käytännössä lopettavan lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen ja Suomen kautta edelleen maailmalle. Lappeenrannan Vainikkalan rajanylityspaikan kautta Venäjältä on tuotu mineraalilannoitteita, jotka on Kotkan satamasta kuljetettu muihin maihin. Satumetsätapahtuma tekee paluun Kontiolahden Lykynlammelle sunnuntaina 6. syyskuuta. Lapsiperheille suunnattu tapahtuma järjestetään jo 37. kerran. Viime vuonna se pidettiin poikkeuksellisesti Joensuun Linnunniemessä. Tämän vuoden liikuntaseikkailussa perheet auttavat Super Mariota etsimään kadonnutta aarretta. Vajaan 2 kilometrin mittaisen metsäreitin varrella on toiminnallisia rastipisteitä. Sitten muihin aiheisiin. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoi Ruokavirasto tänään. Keskiviikon etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi 1 villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Suomessa on tehty luonnonvaraisista villisioista 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Isokallio oli koulutukseltaan diplomi-insinööri teknillisestä korkeakoulusta. Hän työskenteli Nokian toimitusjohtajana 90-luvun alussa ennen Jorma Ollilaa. Isokallio toimi myöhemmin vapaana kirjailijana ja kolumnistina.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Siinä kuultiin One Republicia uutisten ja sään perään. Ja kellohan on nyt 8:08. Studiossa on Mari Pekkanen. Mukavaa torstaita. Tämä on ollut semmoinen aika kesäinen monin paikoin, ainakin meidän kuuluvuusalueella. On tullut aurinkoisia kuvia studion WhatsAppin numeroon 0406195939. Se, mikä jaksaa ihmetyttää edelleen tässä vaiheessa kesää, on se, että puuthan ovat edelleen aika vihreinä. Tosi vähän on ollut lehtien kellastumista. Voi olla, että kellastuvat sitten myöhemmin ja todennäköisesti näin tulee tapahtumaankin. Mutta et ollaan elokuun 20. päivässä ja se vihreys ja vehreys, mikä Suomen luonnossa vallitsee, on kyllä upeaa. Itse ainakin tykkään kovasti siitä, että saadaan nauttia vihreydestä tähän aikaan vuodessa. On nimittäin ollut sellaisiakin esimerkiksi tosi kuumia ja kuivia heinäkuita, että koivut ovat kellastaneet lehteensä jo heinäkuun puolivälissä. Niin tämä on jotenkin poikkeuksellista, että näin pitkään säilyy vihreys. Kisun tahdissa me jatketaan tätä Puolen Suomen iltapäivää. Kappale on nimeltään Mun kulta. Ja tosiaan, jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja jos haluat esittää jonkun kysymyksen driftingkuljettaja Aku Airaksiselle, niin WhatsApp-numero toimii myös siihen oikein kätevästi. Aku Airaksinen ja veljensä Kime saapuvat tunnin kuluttua tänne vieraiksi.

Joe Cocker ja Summer in the City. Kello on 17 minuuttia yli 16. Ja tänään yksi varmasti kaikkia suomalaisia tavalla tai toisella koskettava ja puhuttava uutinen on ollut suklaantuotannon kohtalo Pandan tehtaalla Vaajakoskella. Eli on kerrottu, että suklaantuotanto päättyy.

Vaajakoskella. Ja tehtaan pääluottamushenkilön Esa Väyrysen mukaan tämä uutinen oli valtaosalle pandalaisista yllätys. Ja hän sanoo keskisuomalaisen haastattelussa, että toisaalta Orklalla on nykyisin niin monta makeistehdasta ja kun kaikki tekevät osittain samaa, ei ole ihme, jos erikoistumista aletaan pohtia. Väyrysen mukaan suklaantuotannon siirtäminen pois Vaajakoskelta on niin suuri muutos, että se väkisinkin herättää huolta henkilöstövaikutuksista. Ne koskevat hänen mukaansa myös määräaikaisia, joita varsinkin suklaatuotannon sesonkin aikana on paljon. Huolta nostaa erityisesti se, että työttömyysturvan leikkurit tulevat nykyisin niin äkkiä vastaan. Toinen on tietysti se, että töitä ei tunnu olevan missään. Monien asioiden suhteen tehtaalla ollaan kuitenkin odottavalla kannalla, vaikka muutosneuvottelut alkavat vajaan 2 viikon kuluttua, niissä Väyrysen mukaan todennäköisesti vasta linjataan, miten muutosneuvotteluja jatkossa käydään. Aikaikkuna muutoksille on niin pitkä, että tuskin kukaan pystyy sanomaan, pitääkö edes se. Jos suklaantuotannon päättyminen jostain syystä venyisi, olisi se monelle työntekijälle hyvä uutinen. Meillä on sen verran paljon eläköitymisikää lähestyvää väkeä, että jos aikataulu venähtäisi vähän, moni selviäisi eläkkeelle, Väyrynen sanoi tuossa keskisuomalaisen haastattelussa. Ja Väyrysen mukaan pandalla on pitkiä työsuhteita, osa jopa yli 40 vuoden mittaisia. Töissä on niin aviopareja kuin useampaa sukupolvea samasta perheestä. Ja kyllä tämä suklaatuotannon loppuminen on puhuttanut tänään myöskin meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Aika monella ne muistot liittyvät tavalla tai toisella juhlapöydän konvehteihin. Tässä on Ed Sheeran Azizam.

0: Siinä Ed Sheeran kappaleella Azizam, kello on 16.22. Terve! Puolen Suomen iltapäivästä.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri siinä yhdessä. Kappale Tässäkö tämä oli? Tuokin muuten julkaistiin just silloin koronavuonna 2020 huhtikuussa. Ja Tässäkö tämä oli nousi ekalla viikolla Suomen virallisen sinkkulistan kuudenneksi ja seuraavalla viikolla listan toiselle sijalle. Ja kyllähän tostakin on omanlaisensa hitti tullut. Arttu Viskarin kappaleet ovat saavuttaneet eräänlaisen kulttiaseman jo nykypäivänä. Paikallista asiaa on tarjolla heti Myman Home Soon Sober -kappaleen jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Tuossa saatiin nähdä sut työn touhussa. Joensuuhun avattiin uusi Jyskin myymälä. Ja hirmoinen määrä porukkaa oli odottamassa ennen ovien avausta, että pääsee tuonne sisälle. Mutta ennen kuin mennään tuohon tunnelmaan, niin pakko kysyä sulta, että ootko tämmöinen ilmasten ämpäreiden perään menevä ihminen? Eli kun tiedät, että jossakin tapahtuu ja jaetaan ilmaiseksi, niin menetkö sinä sinne sen takia?
2: No myönnetään. En ole mennyt kuin työn puolesta, mutta melkein pitäisi kyllä käydä kokeilemassa, koska tästähän on tullut semmoinen ilmiö, että jengi menee kokemaan sen ämpäri tai lahjakortti tai muun jonotuksen, mutta en ole mennyt ja ehkä semmoinen ihan aamuyön herääminen jonottamisen takia voisi olla itselle vaikea idea, mutta ehkä hyvässä kaveriporukassa yhteishengellä, yhteisfiiliksellä se voisi onnistua ja olla aika kivaakin, että tätä ilmiötä seuraavana työn puolesta, niin kyllä minä ymmärrän.
1: Tuossa oli mukava nähdä, että siellä ihan oikeasti oli ihmisiä, ketkä oli tullut tosi aikaisin. Miten aikaisin sinne porukka oli löytänyt tiensä?
2: No siinä oli esimerkiksi semmoinen kolmen kaveruksen porukka jonon kädessä. Kolme semmoista parikymppistä joensuulaismiestä itse asiassa. Niin he oli tullut sinne 4 aikaan tai ehkä pikkusen aiemminkin. Että he oli käynyt siinä vieressä McDonaldsissa vetämässä Big Macit nassu ja jotain muuta, että jaksaa jonottaa. Ja siinä ennen aamu 4 ja 8:ltahan tosiaan ovet aukesi, että näin, ja me mentiin kuvaajan Markon kanssa paikalle siinä vähän 7 jälkeen, niin jono kierti jokulle sen uuden Jyskin ympäri sinne pitkälle mutkaan, että kyllä ne melkein lahjakortit oli jo siinä 7 jälkeen jaettu, koska niitä oli tosiaan tarjolla 100 ensimmäiselle oli 50 lahjakortti siihen Jyskin myymälään, niin kyllä ne oli aika lailla ehkä jo siinä vaiheessa jaettu, ehkä joku just saattoi saada sen 100.
1: Oliko se lahjakortti, mikä motivoi ihmisiä liikenteeseen?
2: No olihan se selkeästi se, että mitä sen jututin jonossa ollutta porukka, niin kyllä se 50 lahjakortti oli se, ja nauraskelikin nämä jannut siinä jonossa, että tuskin sitä olisi ehkä muuten tullut lähetty kokemaan tätä jonotuksen iloa, vaikka oli siinä kulma osa sitä hituun se älytöntäkin homma, että ollaan tässä aamu 4 ja tästä saa yhteinen muisto, mutta kyllä se lahjakortti motivoi ja kiinnosti ihmisiä selvästi.
1: Katoin sitä live-lähetystä Tovisen tuossa, mitä ehdi ja kuuntelin, että mitä puhuit siellä ja sitten sanoit jollakin tavalla, mikä tämä termi nyt oli, tällainen niin kuin yhteisöllinen kokemus ja jotkut haluaa kokea tämän ja että kerran elämässä meiningillä. Mm. Oliko siellä semmoisia, että bucket listillä oli tällaisia tosiaan, että lähdetään katsoa avauksia?
2: No joo, ei ehkä ihan suoraan noin, tai itse asiassa joo, kyllä sanoo, että jokaisen suomalaisen tämä kuuluu kokea vähintään kerran elämässä, tämmöisen kommentin kuulin, ja jengiä oli siellä retkituolla ja oli varustauduttu ja vähän eväitä mukana, ja siinä esimerkiksi minun takana, tai siinä jonossa toisena ollut semmoinen kahden nuoren naisen porukka, niin he olivat välillä käyneet esimerkiksi syömässä, ja sitä paikkaa oli toinen pitänyt siinä ja muuta, että ja kyllä se jono. Siinä on semmoinen yhteisöllisyys, että me jaetaan yhdessä tämä ja me ollaan täällä ja ollaan jopa tämmöisen aika absurdinkin asian äärellä, se yhdistää meitä. Että kyllä me jotenkin väitän, että tämä aika, jota elämme, kaikki epävarmuudet ja muut, mitä tässä ajassa on, niin se myös ruokkii ihmisiä hakemaan tämmöisiä yhteisöllisyyden kokemuksia ja kerääntymään yhteen. Ja en mä tiedä, jotenkin olihan siinä aika hieno, kun sieltä European Final Countdown soi ja Mr. Presidenttiä ja vähän Lady Gagaa, niin kyllä mä huomasin, että omaakin bootsin kanta vähän siinä koputteli, että DJ oli paikalla soittamassa ja jotain, niin kuin, tuo on oikeastaan, en tiedä, onko tätä miten muissa maissa tämmöistä vastaavaa ilmiötä, totta kai niin kuin jossain Jenkeissä on sitä liikkeen avainryysiksiä ja muuta, mutta just tämmöistä niin kuin suomalaistyylistä, että tässä on jotain aika omaa leimoistakin.
1: Moni varmaan otti tämän sellaisena tempauksena, että nyt mennään ja jonotetaan aikaisesta aamusta asti, että niin kuin hauska muisto tulee tästä näin. Mm-hmm. Kiinnostaa se, että minkä ikäistä porukkaa tuolla oli?
2: No sepä se, että helposti tulisi mieleen, että näin niin kuin aamulla siellä olisi ehkä vain eläkeläistä ja muuta, mutta siellä oli tosi paljon nuorta porukkaa, kaiken ikäistä porukkaa, mutta kyllä niin kuin jonossa enemmistö oli oikeasti ihan tämmöistä niin kuin nuoreksi profiloitavaakin porukka, että osa tuli ennen työpäivää, osalla oli vapaa päivä, ehkä jotain lomia, koulut alkaa vähän myöhemmin. Et kyllä se ikähaarukka oli aika laaja, mutta ei kyllä nuorten määrä mitenkään vähäinen siinä ole. Ihan tuommoista karkeasti arvioituna parikymppistä oli aika paljonkin.
1: Jos sulla olisi pekkasia kertynyt itsellesi, niin käyttäisitkö niistä yhden tähän näin, että voisit mennä johonkin samankaltaiseen tapahtumaan.
2: No jos sä lähdet mukaan, niin
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jubal ja Someone soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille 5. Ja 5-6 meillä on sitten studiossa enemmänkin menoa ja meininkiä. Sen lisäksi, että täällä on koko viikon ja viime viikollakin pari päivää ollut radiokoira Nomi, niin uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Tänne saapuu Aku Airaksinen, hän on 16-vuotias driftin kuljettaja ja veljensä Kim, he ovat sitten haastattelussa. Niin tämmöistä tarjolla ihan piakkoin. Mutta kotimaisella musiikilla jatketaan Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. Suomenvahvinmies.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 23. elokuuta Heidi Pakarinen yhtyeineen. Tervetuloa tanssimaan!
2: Meiltä renkaat joka kulkupeli. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50€ lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Karjalainen syke.

0: Martin Garrix ja Carolina Liar soi siinä kappaleella Smile. Kello on 17:10. Reilun tunnin verran niin jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Ja, tänään Yle on uutisoinut, että tämmöinen uusi pohjoismainen palkintokaala tulee elokuva- ja TV-alalle ja ensimmäiset palkinnot jaetaan Helsingissä. Tämä uusi palkintogaala on nimeltään The Freyjas ja se järjestetään ekaa kertaa Helsingissä nyt ensi kuussa, reilun kuukauden kuluttua Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta. Ja pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva- ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Näin kertoo tapahtumaa järjestävä suomalainen Kirpi Uimonen, joka on työskennellyt pitkään toimittajana Hollywoodissa. Nämä palkinnot ei kuulemma sisällä rahaa. Tähän saakkahan Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Yhteiselle uudelle pohjoismaiselle gaalalle on Uimosen mukaan kuitenkin tarvetta, sillä Pohjoismaat tunnetaan Hollywoodissa hyvin. Yhteinen gaala voi Uimosen mukaan lisätä pohjoismaisten elokuvien ja TV-sarjojen tunnettuutta kansainvälisesti. Ja Uimonen sanoi, että meillä on Pohjoismaiden kokoinen aukko gaalajärjestelmässä. Kun saamme gaalan avulla nostatusta elokuville ja TV-sarjoille Pohjoismaissa, niin samalla me nostamme niitä Hollywoodin suuntaan. Ensimmäisen gaalaan on Uimosen mukaan kutsuttu ainoastaan alan ihmisiä, eikä tämä tapahtuma ole avoin suurelle yleisölle. Pääpalkintojen ehdokkaiksi valitaan elokuvia ja TV-sarjoja, jotka ovat menestyneet kotimaissaan, ja menestys voi tarkoittaa esimerkiksi isoja katsojamääriä tai sitten taiteellisia ansioita. Voittajista päättää ammattilaisraati. The Freyjas ei ole vielä julkaissut lopullisia listoja palkintosarjoista tai edes ehdokkaista. Gaalan yhteistyökumppaneista löytyy elokuva-alan pitkän linjan toimijoita ja yhtenä yhteistyökumppanina on syyskuussa järjestettävä Finnish Film Affair, joka on Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin kansainvälinen ammattilaistapahtuma. Ja Pohjoismaiden lisäksi gaalassa on joitakin ehdokkaita myös Virosta. Tapahtuman on tarkoitus kiertää vuosittain eri Pohjoismaissa, mutta nyt siis tämmöinen The Freyjas ensimmäistä kertaa ja nimenomaan Suomessa Helsingissä Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Polttaa kesäkatumiestä kosta.

Siinä Dani-versio Summer in the City-kappaleesta The Lovin' Spoonful tuon alun perin sai aikaiseksi. Ja tuosta suomalaisesta käännöksestä vastasi, tai oikeastaan kokonaan sanoituksesta, Juha Vatvainio. Mutta hei, ennen kello 17 uutisia me kuunnellaan Foo Fightersia, kappale on nimeltään All My Life. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen studiovieraana.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen mediakonserni Rebel Group aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen kaikkien muiden yhtiöiden paitsi Exoven henkilöstöä. Neuvottelujen piirissä on noin 530 työntekijää. Toimenpiteet voivat johtaa enintään noin 50 henkilön työsuhteen loppumiseen, konserni kertoo pörssitiedotteessaan. Neuvottelut käynnistetään tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Logistiikkayhtiö Nurminen Logistiksin tytäryhtiössä North Railissa työt päättyvät 25 ihmiseltä. Rautatiekuljetusyhtiö North Rail aloitti muutosneuvottelut koko henkilökuntansa kanssa heinäkuussa. Heinäkuun alussa Venäjä ilmoitti 8-kertaistavansa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tariffit. Päätöksen ennakoitiin käytännössä lopettavan lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen ja Suomen kautta edelleen maailmalle. Lappeenrannan Vainikkalan rajanylityspaikan kautta Venäjältä on tuotu mineraalilannoitteita, jotka on Kotkan satamasta kuljetettu muihin maihin. Satumetsätapahtuma tekee paluun Kontiolahden Lykynlammelle sunnuntaina 6. syyskuuta. Lapsiperheille suunnattu tapahtuma järjestetään jo 37. kerran. Viime vuonna se pidettiin poikkeuksellisesti Joensuun Linnunniemessä. Tämän vuoden liikuntaseikkailussa perheet auttavat Super Mariota etsimään kadonnutta aarretta. Vajaan 2 kilometrin mittaisen metsäreitin varrella on toiminnallisia rastipisteitä. Sitten muihin aiheisiin. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoi Ruokavirasto tänään. Keskiviikon etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi 1 villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Suomessa on tehty luonnonvaraisista villisioista 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Isokallio oli koulutukseltaan diplomi-insinööri teknillisestä korkeakoulusta. Hän työskenteli Nokian toimitusjohtajana 90-luvun alussa ennen Jorma Ollilaa. Isokallio toimi myöhemmin vapaana kirjailijana ja kolumnistina.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kniipin katkoviivoja käynnisti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen viimeisen tunnin. Kello on 8:17. Ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti, mutta enpä ole yksin. Täällä on itse asiassa oikein tämmöinen yleisöpaljous. Aku Airaksinen, nuori driftin kuljettaja. Terve!
1: Terve!
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu. Koulusta päästiin ja tänne tultiin.
0: Mitä sä opiskelet?
1: Mä oon tällä hetkellä ammatillisessa logistiikka-alaa opiskelen ensimmäistä vuotta.
0: Okei. Okay. Kerkesit hyvin tälleen viieltä alkavaa studiovierailua.
1: Hyvin ehti.
0: Miltäs ne opinnot on nyt maistunut, kun on päässyt ekat päivät käymään koulussa?
1: No vähän tylsää, että ei ole ollut vielä käytännön juttuja ollenkaan, mutta eiköhän se siitä lähde.
0: Myös Kim Airaksinen on mukana, eli Akun isoveli, terve.
2: Terve.
0: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että vähän meinaa väsytellä, niin se on se yrittäjän arki ilmeisesti vähän raskaampaa.
2: Kyllä, varsinkin kun pitkän ajan työttömyyden jälkeen hyppää yrittäjäksi, niin se on aika iso askel.
0: Minkälaista yrittämistä sinulla on?
2: Meillä on pystyssä tuommoinen DPF-pesula Jyväskylässä, niin mä pyörittelen siellä. Akukin siellä välillä käy mua auttelemassa ja pestään DPF-pönttöjä.
0: No niin. Te olette tulleet studiovierailulle puhumaan driftingistä. Aku, ikä on 16 vuotta ja viime vuonna siis Pro 2 SM-kulta, eli Suomen mestaruus. Minkälainen toi viime kausi oli?
1: No viime kausi oli semmoinen, että tarkoitus oli lähteä vaan niinku testaa, että minkälaista se kilvana jo on. Ja se niinku ekassa kilpailussa niinku nähtiin, että se lähti luonnistumaan ja ei se aje, niinku se on ollut niinku tähänkin asti, että me ollaan vaan ajeltu. Ja sit on niinku kehittynyt siitä ja mennyt vaan niin hyvin.
0: Aika kivasta on mennyt, kun on vähän käyty vaan ajelemassa ja lähdetty kokeilemaan ja heti tuli Suomen mestaruus. Miltä se tuntui, kun tavallaan lähtökohta oli just se, että lähdetään kokeilemaan ja sitten tuleekin sen korkeimman pytyn kanssa kotiin kauden päätteeksi?
1: No eihän sitä alkuun osannut oikein uskokkaan, mutta kyllä sitä tässä on sitä niinku treenattu niinku vähän simussa ja on niinku tavoitteet on aina ollut korkealla, mutta se niinku ajatus on ollut vaan, että aina lähdetään ajelemaan. Mutta kyllä se on tuntunut niinku hienolta.
0: Miltä se on Kimistä tuntunut seurata vierestä, kun pikkuveli päästelee menemään?
2: Onhan se kyllä hienoa, että niin kuin mä silloin sanoin Suomen mestaruusfinaalissakin, että ei voi olla veljestään kuin ylpeä, että ei sitä itsekään ei uskonut alkuun.
0: Mm. Joo, otetaan tähän väliin musiikkia ja jatketaan sitten enemmän turinointia teidän kanssa ja me kysyin tuossa äsken Akulta, että olisiko mitään toivebiisiä, niin Halo Helsinki, sieltä tuli, olisiko tähän jotain perusteluja vai laitetaanko vaan soimaan?
1: No ei niin mitään perusteluja, laitetaan soimaan.
0: Laitetaan soimaan ja jatketaan Airaksisten veljesten kanssa kohta lisää.

0: Siinä Editha Gorniak, One and One, puolen Suomen iltapäivässä. Ja meillä vedetään täällä nyt oikein kunnolla Sladissa. Puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen ja Kim Airaksinen ovat studiovieraina. Ja Aku, jos nyt oletetaan, että meillä on joku semmoinen kuuntelija, joka ei tiedä mitä drifting on, niin ole hyvä ja kerro, mistä driftingissä on kyse?
1: No

0: Kyse on saada niin takarenkaat pyörimään tyhjää, eli niin takarenkaat pyörii kovempaa, mitä se niin auto liikkuu eteenpäin, ja sitä myöten saada auto sivuuttaen ja pidettyä se hallinnassa. Ja niin driftingissä kilpailuna siinä on niin tarkoitus saada, niin siinä tuomaroidaan kolmea asiaa, eli niin tyyliä ja kulmaa ja sitten linjaa. Ja silleen se on niinku simppelisti selitettynä, ja sitten niinku moni ajattelee myös silleen, että se on niinku kaikki pito pitää ottaa pois niinku renkaasta, mutta se on päinvastoin, että sinne laitetaan todella niinku pitävää rengasta ja silleen, että se auto ei meinaa lähteä luisuun millään, että niinku saadaan nopeutta siihen myös, että tehoakin niissä autoissa on todella paljon, se on siellä 800 ja 1000 välissä.
1: Mites paljon sinun Pemarissa on hevosvoimia?
0: No meillä on aika lailla se 800 tai 7,5. Aika pikkusen saisi olla enemmän, mutta sillä pärjätään.
1: Eikö aina saisi olla vähän lisää heppoja? On se auto melkein mikä tahansa. Mitä sanoo Kime?
2: Kyllä. Ihan käyttiksi jossakin voisi olla niitä heppoja, niin ei tarvitse kiihdyskaistella miettiä aina, että pääseekö motorille aina.
1: Ehtiikö hyvin omalle kaistalle. Missä roolissa sitten vauhti on driftingissä?
0: No, vauhit on, se riippuu hyvin paljon radasta, että välillä ne on jossain 80 luokasta ja 60, mutta sitten on näitä nopeampia, että mennään jo niinku 105-160. Ja no, ne on sitten semmoisia ratoja, missä pitää sitä ajaa täysin, se on jo vähän. No ei sitä kuskina ainakaan niinku omasta puolesta, niin ei sitä huomaa, että onko 80 vai 150 se vauhti, niin ei sitä silleen tajua sinne.
1: Aika moni on varmasti nähnyt semmoisia videoita, missä just ajetaan huippudriftingiä ja kaksi autoa lähestulkoon rintarinnan ja sitten on niinku kaksi eri ajoa, että ensin toinen on siinä liidaamassa ja toinen on jahtaamassa ja sitten vaihdetaan puolia. Niin kuinka paljon osa sitä koko lajia on nimenomaan se, että siellä ajetaan kuski kuskia vastaan ja pyritään ajamaan niin kuin kahva kiinni toisen kahvassa.
0: Kyllä, se on iso osa, että vaikka ei kilpailua ajakaan, niin se on niin kuin, onhan se tylsä ajaa yksin, niin sitä hyvin paljon tehdään. Ja niin kuin kilpa-ajossa sitten se on niin kuin, no, senkin voi selittää sille, että sen liidin pitää ajaa se 100 pisteen niin kuin suoritus siinä radalla. Ja sen chasein pitää sitten niin kuin kopioida mahdollisimman hyvin sitä liidiautoa. Silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, että iso osa lajia on myös se silleen vierekkään ajaminen.
1: Miten paljon tuommoisessa pääsee taktikoimaan esimerkiksi vaikka just sillä vauhdilla, että lähtee hurjaa vauhtia vetämään sitä liidiä?
0: No, siinäkin on, niin kuin liidissä pystyy silleen, tai jotkut tekee niin, että ne säätää vähän pitoa, että jos on nopeampi kuski tulossa vastaan, niin säätää pitoa enemmän ja sitä myöten tulee vähän vauhtia, tai päinvastoin, jos on hitaampi kuski tulossa, niin sit se on todella hankalaa, jos sulla on itsellä nopea auto ja se edessä oleva auto on hidas, niin silloin se on niin kuin todella hankalaa ajaa siinä takana, että se auto välillä vähän säädetään se niin kuin vastaan tulevan mukaan ja toki myös katsotaan sitten sitä niin kuin sen vastaan tulevan kuskin vetoja ja niin kuin koitetaan ennakoida, että mitä se tekee tietyssä kohi.
1: Eli tosi paljon on myös sitä, että pitää tuntea ne vastustajat ja pitää myöskin tavallaan adaptoida se oma ajaminen sen mukaan, että kuka sieltä tulee aina seuraavaksi vastaan.
0: Kyllä, sitä se on hyvin paljon tuolla varikolla.
1: Kim Airaksinen, se toimit Akun spotterina. Mitä tekee spotteri driftingissä?
2: No, spotteri on vähän niin kuin rallissa kartturi. Että minä en kuitenkaan niin kuin itse auton sisällä en ole, vaan mä istun radan kulmalla. Justiinsa mä toimin vähän niin kuin Akun tuomarina. Että mä katson sitä ajolinjaa, kulmaa ja tyyliä. Ja sitten mäkin otan just niin kuin mun tehtäviksi on ottaa huomioon se, että onko nopea auto, onko hidas auto. Ja tämä niin kuin Mä oon vähän niinku akun tuomari, että mun pitää tietää itse lajista ja radasta ja autoista paremmin kuin itse kuski. Tämä ohjeistan akua.
1: Onko sitten aina kun tulee akulle onnistuminen, niin tiedät se jo heti suorituksen päätyttyä, että nyt meni nappiin?
2: Kyllä, tällä kaudella mä oon aika lailla osannut sanoa niinku pari vetojen jälkeen, että kumpi menee jatkoon. Niinku kumpi voittaa sen pari ja sitten taas kaikki virheet akulle totta kai mun pitää osata sanoa, että mitä itse aku teki ja mitä itse vastustaja teki.
1: Mm. Miten paljon te keskustelette siinä? Ei ehkä ilmeisesti suorituksen aikana ihan hurjasti ainakaan vitsiä heitellä.
2: No suorituksen aikana ei ollenkaan. Et siinä pitää antaa täys keskittyminen aina kuskille. Mutta niinku ennen vetoa, niin siinä käy vaan aika hyvin asiat läpi, että mitenkä vastustaja ajaa, mikä on sen tyyli ollut aikaisemmin. Ja sitten, no, miten veljekset aina höpöttelee, niin ihan jotain muuta, puuta heinää. Ja vedon loppuun sitten se vaan käy hyvin nopeasti läpi virheet, mitä teki aku ja mitä teki vastustaja.
1: Mm. Eli semmoista tavallaan hyvin selkeätä kommunikointia, varsinkin just niin kuin itse kilpailun aikana, että ei ruveta jaarittelemaan niitä näitä.
2: Kyllä.
1: Minkälaista aku on, kun spotterina on oma isoveli?
0: No onhan se niinku silleen vähän niinku etu on meille, että on se hankalaa, siinä olisi joku toinen, ketä ei tuntisi välttämättä niin hyvin, niin se on niinku, se on hyvin selkeitä se kommunikointi ja se kun pystyy juttelemaan kaikkea, vähän päästämään paineita pois, juttelemaan kaikkia asioita, niin sit se on niinku, se on silleen hyvä ja niin.
1: SM-sarja huipentuu viikon kuluttua ja jatketaan teidän kanssa kohta rupaattelua. Tämä on nyt todella huono aasinsilta, mutta SM-sarjassa on ajettu Oulu, Hyvinkää ja Pesämäki, eli Honkajoella on toi Pesämän moottorirata, niin kuningasidea on vetänyt sitten ihan erilaista omaa SM-sarjaansa. Siellä on ollut Turku ja Tampere.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Isompi Jysk Joensuu avataan Voimatiellä torstaina 20. päivää. Entistä enemmän tuotteita ja syksyn uutuuksia kodin jokaiseen huoneeseen. Avajaisaamuna 101. 50 euron lahjakortti sekä huikeita avajaistarjouksia koko viikon ajan. Lisätietoa nettisivuiltamme. Jysk Joensuu. Lähellä sinua. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jaksaako kukaan nostaa 200-kiloisen Atlas-kiven? Tule ottamaan selvää koko perheen voimin. Suomen vahvin finaali tuo Lappeenrannan kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat miehet ja naiset. Hurjat voimalajit ja koko perheen elämyksen 29.–30. elokuuta. Tule katsomaan, mihin ihminen oikeasti pystyy. Ei sirkusta, vaan totista totta. Liput ja lisätiedot. suomenvahvinmies.fi.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 23. elokuuta Heidi Pakarinen yhtyeineen. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Alfie Jukesia again and again, kello on 17.33. Aku Airaksinen on siis 16-vuotias driftin kuljettaja tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena ja reilun viikon päästä on totuuden hetki, eli ajetaan toi SM-sarja päätökseen ja siellä on kaikki avoinna vielä.
1: Joo, kyllä. Kolmantena ollaan ja siellä aika tiiviisti ollaan. Niin kuin top 3 siinä ja kaikki on vielä mahdollista siinä viimeisessä kisassa, että pistetään kaikki siihen kisaan ja toivotaan vaan, että päästään pitkälle ja voitetaan mestaruus. Se on kyllä, se olisi mahtavaa.
0: Ois on se komeeta, varsinkin kun viime vuonna on tullut se Pro 2 mestaruus, niin aika upea Pro-kausi ja onhan se ollut sitä jo tähän asti.
1: Joo.
0: Ja katsoin tuossa pistetilannetta, että siellä on Autereen Rikulla, joka on kärjessä 209, Kim Björklund 199, eli 10 pistettä ja tuohon kärkeen. Ja sitten Aku on siellä kolmantena 197 pistettä, neljäntenä Christian Wadi, ja hän on sitten jäänyt jo yli 60 pisteen päähän sivusta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää tässä kohtaa, kun on tosiaan se ratkaisukisa vielä jäljellä ja on noin hyvät pisteet?
1: No kyllähän me ollaan niinku paremmassa tilanteessa, mitä oltiin viime kautena, että silloin oli, niinku, oli pakko niinku voittaa lajittelut ja voittaa koko kisa, että oli mahdollisuuksia, niin nyt on sitten paljon paremmat mahdollisuudet, että kyllä se niinku hyvällä fiiliksellä mennään ja kyllä mä uskon, että sieltä jotakin saattaisi tulla.
0: Kim Airaksinen, mikä tekee Akusta niin hyvän driftin kuskin?
2: Kyllä mä sanon, että se on se, mikä simulaattorista tullut, niin tasainen ajo. Että kellään muulla mun mielestä Suomessa ei ole niin tasaisia vetoja putkeen kuin Kim Björklundilla ja Akulla. Että kukaan ei oikein pysty suorittamaan sitä samaa toistoa koko ajan.
0: Niin kerropa Aku tuosta, kaikki on lähtenyt simulaattoriajamisesta.
1: Joo, kyllä. Eli no, olin kiinnostunut jotenkin niin kuin autoista ja ajamisesta ja sitten tietokoneella pelasin ekaan niin kuin ihan näppäimistöllä ja sitten mä kattelin netistä ja sitten ostin itselleni jonkinlaiset vehkeet ja sitten päivittelin niitä ja sitten aloin ajaa kilpaa sillä simussa ja monta vuotta treenasin ja sitten käytiin vähän katsomassa oikeita kisoja ja vähän muiden kuskin kyvissä ja siitä se vaan lähti ja ostettiin jo oikea auto ja no simusta se kaikki lähti, että siellä se on niin kuin todella hyvä treenitapa, että siellä on niinku oikeat radat, mitä on niinku oikeassa elämässä. Ja niin, siellä on niinku paras treenikeino, hyvin halpaa ja sillä saa hyvin treenattu.
0: On se ainakin semmoista kalustoystävällistä, että ei haittaa vaikka osuisi siihen betoniseinään.
1: Kyllä, ei se. Painat nappulaa, niin auton takas kunnossa.
0: Ei taida nyt niin kuin normielämässä ihan niin helposti onnistu. Teillä on muuten uusi auto tullut tälle kaudelle, niin se on varmaan kanssa vaatinut aika paljon ja pitkiä tunteja tallilla.
1: Joo, kyllä sitä syksyllä me se aloitettiin ja ihan niin kuin aina kun oli vapaata aikaa, niin sitä piti olla tekemässä. Ja oli se aika rankka, että koulusta kun pääsi, niin saman tien hallille sitten siitä ja iltaan asti tehtiin. Kyllä se on nyt ei kyllä haittaa sitä tarkennettiin, että kyllä se autosta tuli hyvää ja onneksi ei tarvitse nyt talvella rakentaa onneksi uutta kilpa-autoa.
0: Niin nyt voi vaan nauttia siitä, että auto on kunnossa ja kuski on iskussa ja seuraavat kisat oottelee.
1: Kyllä.
0: Hei, ketä kaikkia muita teidän tiimiin kuuluu? Autourheilu ei ole koskaan yhdestä tai kahdesta ihmisestä kiinni, niin ketä on teidän porukassa?
1: No, meillä on suht iso tiimi, että no tietysti minä ja sitten Kim Spotteri, sitten äiti ja iskä, eli molemmat vanhemmat on mukana ja sitten on myös mummo ja hänen mies toimivat, niin kuin tekevät ruokaa tiimille ja sitten on totta kai mekaanikot, eli siellä on sitten niin kuin Henkka ja touhuaa autojen kanssa paljon ja Jyväskylästä ja sitten on Jonas, tulee vähän kauempaa tuolta Torniosta, tulee enemmän, tunnoa ketään. Tinja. Niin, Tinja, videokuvaaja. Siinä taitaa olla kaikki.
0: Se on kyllä tärkeää, että on jokaiselle osa-alueelle tekijä ja tiedetään, että porukka pysyy ruuassa ja sitten Tinja on täällä dokumentoimassa myös tätä studiovierailua.
1: Niin ja tietysti myös Enna on siellä minun tyttöystävä, toimii vähän niin kuin mun assistenttina siinä, auttaa mua kaikissa asioissa.
0: Hyvä, tästä olisi tullut sanomista, jos et olisi muistanut sanoa.
1: Olisi tullut.
0: Hei, meille tuli kuuntelija kysymys täällä, että toimiko simulaattorina siis AC, eli Assetto Corsa vai joku muu?
1: Kyllä, se toimii. Se on kaikista paras.
0: Nyt siis Aku Airaksinen, ikää 16 vuotta ja hetkessä noussut Suomen driftingin huipulle. Minkälaisia tavoitteita sinulla on, kun otetaan tämmöinen kehityskeskustelukysymys, että jos katsotaan vaikka 5 vuoden päähän?
1: No 5 vuoden päästä. Jaa, mä oon miettinyt vaan vuoden päähän tai 2 vuoden päähän. Mutta...
0: voit sen kertoa nekin.
1: No kyllähän niinku ulkomaille pitäisi päästä sitä Driftmasters ja Yamaha, niinku se on niinku Eurooppa-sarja. Että sitä niinku pitäisi päästä ajaa. Niinku täyskausia. Siellä mahdollisesti no, niinku voittaa koko sarja, niin se on niinku se on se ylin tavoite, mitä on niinku mitä tällä hetkellä on. Ja sitten kun hetki on driftingiä, niin mä oon miettinyt, että sitten vaihtaa vähän lajia tai kokeilla jotain toista.
0: Ja tämmöiset lajinvaihtovuodethan tässä on ollut nähtävillä viime aikoina, että esimerkiksi rallin puolelta driftingiin on tullut muun muassa Teemu Asuma, joka on rallis voittanut useita Suomen mestaruuksia ja on siellä monia muitakin tämmöisiä kuskeja, niin eikö se ole aika tervetullutta, että ei vaan jäädä siihen yhteen lajiin, vaan lähdetään reippaasti kokeilemaan muitakin?
1: Kyllä, kyllä. Pitää olla vähän niin kuin Kalle Rovanperä, eli kaikkea pitää osata ajaa mun mielestä. Kaikkea pitää kokeilla se, mikä tuntuu oikealta. Se on. Silleen mä sen haluaisin tehdä, että kaikkea mahdollista, mitä ikinä pystyy, niin pitää ajaa.
0: Nyt kun mainitsit Kalle Rovanperän, niin muistan kiinnittäneeni huomiota semmoiseen somejulkaisuun tuossa jokunen vuosi sitten, että se pääsit driftingauton kyytiin ja piti olla sitten Määttälän Niko ilmeisesti puikoissa tai hänen autonsa, mutta siellä olikin kuskin paikalla Kalle Rovanperä. Minkälaisia muistoja sinulla on tuosta hetkestä?
1: No se oli Venezia drifting, eli Kokkolassa. Vai Kouvola?
0: Kokkolassa,
1: joo. Ja se oli niinku eka tapahtuma, mitä koskaan käytiin niinku katsomassa. Ja sinne oli sitten hommattu mulle kyyditys. Ja se piti tosiaan aikaa olla Niko Määttälä. Mutta sitten se oli Kalle Rovanperä. Se oli semmoinen niinku hieno kokemus ja siitä se niinku kaikki lähti ja innostus sitten vaan kasvoi, että nyt on pakko päästä itsekin ajaa.
0: Eli saadaanko me nyt ainakin osittain kiittää Kalle Rovanperää, että sä oot lähtenyt mukaan driftingiin?
1: Totta kai saada.
0: Hyvä. Hei meillä oikeastaan alkaa tässä olla haastattelua aika sillä tavalla paketissa, mutta nyt on niinku mahdollisuus vielä mainostaa tätä omaa drifting-porukkaa, koska te ette varmaan ainakaan kieltäydy yhteistyökuvioista tai muista.
1: Ei todellakaan. Driftimark sinne löytyy vähän joka puolelta YouTubesta, IGstä ja TikTokista. Ja pitää vielä tähän väliin tai tähän lopuksi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tiimiä ja myös sinua. Ja joo, käykää katsomassa tilejä vähän siihen.
0: Tilit seurantaa. Drift Team Airaksinen.
1: Kyllä.
0: Hei, Aku Airaksinen, Kim Airaksinen ja äänetön yhtiökumppani täällä kuvaamassa Tinja. Kiva, että tulitte vierailulle ja kyllä me nyt peukkuja pidetään, että se Suomen mestaruus tulee sitten Jyväskylään viikon päästä.
1: Kyllä, toivotaan näin.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Meiltä renkaat joka kulkupeli. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
10: Kello on 7:08. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ihan kalkkiviivoilla. Olipa mukava rupatella driftingistä ja kiitos myös palautteista, joita on tullut. Nämä on myöskin välitetty haastateltaville. Ja huomenna vielä kertaalleen Puolen Suomen iltapäivä, jossa juontajana minä. Ensi viikolla Jani Nivala käsitykseni mukaan palaa lomalta. Ihan suunnitellusti takaisin näihin hommiin, joten tosiaan huomenna mennään vielä erikoisemmilla järjestelyillä ja ensi maanantaina sitten me palaan keskipäivän keitaalle. Eli 11:00 on sitten ensi viikosta eteenpäin minun hommelit ja Jani iltapäivässä. Mutta huomenna vielä kertaalleen ja John Ossin San Antonio kuullaan seuraavaksi ja 10 o'clock postman ennen kello 18 uutisia Secret Serviceiltä, joten palataan ja kuullaan huomenna. Moi!
11: Puolen Suomen iltapäivä!
4: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen mediakonserni Rebel Group aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen kaikkien muiden yhtiöiden paitsi Exoven henkilöstöä. Neuvottelujen piirissä on noin 530 työntekijää. Toimenpiteet voivat johtaa enintään noin 50 henkilön työsuhteen loppumiseen, konserni kertoo pörssitiedotteessaan. Neuvottelut käynnistetään tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Logistiikkayhtiö Nurminen Logistiksin tytäryhtiössä North Railissa työt päättyvät 25 ihmiseltä. Rautatiekuljetusyhtiö North Rail aloitti muutosneuvottelut koko henkilökuntansa kanssa heinäkuussa. Heinäkuun alussa Venäjä ilmoitti 8-kertaistavansa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tariffit. Päätöksen ennakoitiin käytännössä lopettavan lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen ja Suomen kautta edelleen maailmalle. Lappeenrannan Vainikkalan rajanylityspaikan kautta Venäjältä on tuotu mineraalilannoitteita, jotka on Kotkan satamasta kuljetettu muihin maihin. Satumetsätapahtuma tekee paluun Kontiolahden Lykynlammelle sunnuntaina 6. syyskuuta. Lapsiperheille suunnattu tapahtuma järjestetään jo 37. kerran. Viime vuonna se pidettiin poikkeuksellisesti Joensuun Linnunniemessä. Tämän vuoden liikuntaseikkailussa perheet auttavat Super Mariota etsimään kadonnutta aarretta. Vajaan 2 kilometrin mittaisen metsäreitin varrella on toiminnallisia rastipisteitä. Sitten muihin aiheisiin. Kuolleita villisikoja löytyy afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta Kaakkois-Suomesta jatkuvasti, kertoi Ruokavirasto tänään. Keskiviikon etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi 1 villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Suomessa on tehty luonnonvaraisista villisioista 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Isokallio oli koulutukseltaan diplomi-insinööri teknillisestä korkeakoulusta. Hän työskenteli Nokian toimitusjohtajana 90-luvun alussa ennen Jorma Ollilaa. Isokallio toimi myöhemmin vapaana kirjailijana ja kolumnistina.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Meiltä renkaat joka kulkupeli. Rengasrikko päivystys 24/7. Rengascenter Lappeenranta.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. We were good.

musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.